Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Nu, tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: Tas suns reiz tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
5: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
6: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās

0: simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonrock LV.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
0: Ies karsti!
3: Mēs esam labi cilvēki.
4: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Vici. Gards vienmēr.

0: Politiskā reklāma. Sponsorēja un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi,

0: tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
2: Meklēsim atbildes kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piens kafiju. Atrast pazdužā zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trakāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
3: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
4: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā,
5: kāpēc es šo vispār nopirku.
6: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
4: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
6: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
4: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
7: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
8: Ding dong!
7: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
9: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazā

0: kapsētas izveidi Polijā, un tās atrašanās vieta varētu tikt paziņota jau drīzumā. Polijas sarunas ar ASV par ilgtermiņu amerikāņu militāro klātbūtni savā teritorijā apstiprināja jau augustā. Pašlaik ASV karavīri Polijā uzturas galvenokārt rotācijas kārtībā. Polija vēlas panākt pastāvīgu ASV militāro klātbūtni, un Trumps iecerēto bāzi nodēvējis par vēsturisku soli abu valstu sadarbībā. Un vēl Polijas premjerministrs Donalds Tusks, atsaucoties uz izlūkdienestu vērtējumiem, brīdinājis, ka Krievijas plānos ietilpst hibrīdi, dronu un raķešu uzbrukumi valstīm, kas atbalsta Ukrainu, tostarp Polijai. Viņš norāda, ka pastāv reāls risks dronu vai citu lādiņu nonākšanai vienas vai vairāku no tā austrumu flanga valstu teritorijā. Pēc Tuska teiktā Maskava šādus incidentus varētu pasniegt kā nejaušus, lai vainātu NATO valstu gatavību reaģēt un alianses kopējo vienotību.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

Reklama ChatGPT, ChatGPT je konsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra je konsults LV.

0: uzmanību. Nākamā pietura – jaunas mājas.
1: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitubi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā. Ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
3: Vai mēs jau esam digitubi?
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Kas bija pirmais tev kantrī bišu patika, vai tev bija tie kantrī zābaciņi?
1: Nu, zābaciņi.
0: Un tā viss papiežotās. Tagad jau mūsdienās Spotify slās arī cilvēki, viņš noskanēja. Jā.
1: Šitā pieslēdzās, nu aiziet. Apveceļš, es tā jūdzu.
0: Jā.
1: Tas tev vēl bija jauns klāt. Labrīt arī Liesmām, un labrīt Elitām, un labrīt Alitām. Elita pat Malniece, labrīt. Es viņu šodien satiku, nu, kopā ar Roberto, viņiem tur tas jaunais televīzijas projekts ir, ja, un viņi bija atnākuši līdz 900 sekundēm, vēl tas bija nenormāls agrs rīts, vēl nakts faktiski, ja. Es pieļauju domu, ka viņa mūs vēl nedzird, bet ja nu gadījumā kāds no radiniekiem dzird vai tuviniekiem, nu tā pamodiniet iekiniet pie vaigā, sveicam mūsu visa radiostacijas, teica, ne, sveic.
0: Visas stacijas.
1: Tā mūsu radiostacijas sveic Jāņa Romanovska dzīves biedri Ievu.
0: Ieviņai dzimšanas dienas sveicinās Ieviņai.
1: Jā, Ieviņai šodien ir liela dieniņa, jo šodien ir redz piekdieniņa, ja, un visnotaļ svinama dieniņa ir rītā, brīvs parīt, brīvs izgulēties visa ģimene.
0: Nu tāda trīskārši svinam.
1: Jā.
0: Šodien sākam un kaut kad beidzam, jā.
1: Šodien nesminēt, tās ir nolaidīgs pasākums. Nav attaisnojumi, jā, mēs esam nošļūkuši līdz dienas grāmatas tam otrās lapas finālam, un viņš mums liecina, ko? Ko tas mums nozīmē? Visiem to jau katrs zina. Vienam tas ir aiziet uz kaut kādu kīnu, manu zuļu šodien ir ieplānots aiziet. Cits varbūt aiziet uz savus sievas jubilejas pasākumu. Ja? Un cits varbūt vienkārši iziet Rīgas ielās bauda vēl to rudens atnākšanu. Šorīt no rīta dzestrs, mans koleģītis atnāca teikraklā, es jau bomberjakā.
0: Jā, bet es arī par to esmu diezgan dārgi samaksājis atnākdams teikraklā. Arī rudens pieskārī organismā. Bet būs jau labi. Radio darbošanās tajā, zikā, kaut kā bišķiņ paņem nost vēlu, kas nāk virsū. Es ceru, ka labs rīts arī mūsu radio klausītājiem tur padalīties sajūtās 2844-7744 WhatsApp sarakstē visās iespējamās formās. Iekustinam šo piektdienu un darām to tieši šajā brīdī. 7.17. Labrīt!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski. Tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
4: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi.

0: somas un grāmatas, klādes un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/pārredzamība.

0: stāriņam pieslēdzies Elvis šajā agrajā rītstundā. Nav jau tā, ka mēs skanam tikai birojos, ja? Tikai ar klērkiem sarunājamies, nu, piemēram, vai es nezinu, vai vidējā līmeņa vadītājiem. Mums ir arī savas jomas profesionāļi. Elvis ir cilvēks traktortehnikā. Nu, viņš ir uz lauku, man ir grūti novērtēt, ar kādu viņš braucamo tagad ir devies uz lauku, bet vispār sveicinu visus kolēģus lauksaimniecībā, lai izdevusies piekdienu un visi darbiet no rokas uz jautājumu, kas par darbiem tagad Elvis atbild ļoti smaga sēja lielākajā daļā Latvijas.
1: A, kāpēc smaga?
0: Nu, tāpēc, ka acīm redzot, tie lauki ir salījuši, nebija kaut kas tāds, kas tiem netiek virsū.
1: A, jā, varbūt,
0: nu, jā,
1: nezinu.
0: Nu, lūk, tāpēc arī smaga.
1: Pie mums varbūt tas lietas nebija tik smags, kā varbūt kaut kur citur.
0: Redz, mēs jau ar zābaciņiem pa dārziņu. Elvis uz smagās tehnikas. Jā.
1: Nu, bet tur teiz pagaļ.
0: Viņš raksta, jā, mitrs ļoti.
1: Jā, mitrs un mitrens. Redzies, nu, tāpat kā tu uzrošēji, es jau bijis jaunajos traktoros iekšās. Sēdu un braut kā kundziņš.

0: Vienīgais, nu, protams, sēja.
1: Man liekas, tā arī būtu viņam kopā komentēt.
0: Cēļam brāls, kā konciņš, traktors, mīks, rādio.
1: Tas tāpat kā rādio nav nekāds darbs, tas ir apmēram tas pats sēja, brāls, kā konciņš.
0: Vienīgais tas, ka, nu, jā, tiem sēkliņām iekristajā smagajā zemē drušķien ir diezgan grūti, nu, pēc tam kaut kur tur izlausties ārā, bet gan jau.
1: Es domāju, pašam tam traķītim ir grūti.
0: Nu, raksti mums, kā tev tur iet pa to lauku?
1: Viņš raksta, mitrs ļoti.
0: Mitrs un slidens un kā tik, ne? Bet vispār, ja mēs braucam pa Rīgas ceļiem, tad pagaidām raita braukšanu, nu, ziņojot rīts, ir mānīgs. Tie, kas brauc no Rīgas virzienā uz Jūrmalu, tur ir tāda policijas kontrole uzrodusies, tāda maktena. Var jau būt, ka namēji sakarā.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kursi. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4.

0: Kilogrami tikai 4,99. Biolam kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurš ir labāk padarīts darbs? Kurši.
1: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien militāro mācību namēs laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzības treniņš Daugavgrības un Bolderājas apkārtnē Rīgā, kur iedzīvotājiem īpaši no rīta jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Bet balvu novadā šodien norisināsies civilās aizsardzības mācības balvu vilks, kuru laikā praktiski tiks pārbaudīta evakuācijas punktu darbība visā novadā. Partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu premjera amata kandidāti Jūlija Stepaņenko piedāvā uzstādīt alkotesterus pie Saeimas ministru kabineta un Rīgas domas ieejām, lai pārbaudītu amatpersonas tām ierodoties darbā un dodoties prom. Rīgā šodien diskutēs par jauniešu karjeras izvēles izaicinājumiem un iespējām pilnveidot karjeras atbalstu. Pasākumā prezentēs arī 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem paredzētu digitālo karjeras lietotni Open for Skills, kas palīdz izzināt izglītības un karjeras iespējas un plānot turpmāko rīcību. Šodien un rīta Dublinā notiks Eirogrupas un Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes. Tajās diskutēs par banku sektoru konkurētspēju finanšu inovācijām un mākslīgā intelekta ietekmi. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā ievainoti 7 cilvēki mediji ziņo, kā poligonā noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Itālija dislocēs savus kara kuģus, lai nodrošinātu Itālijas tirdzniecības kuģiem drošu braucienu caur Bābel Mandeba jūras šaurumu pie Jemenas piekrastes, bet ASV atļāvušas Irānas delegācijai apmeklēt nākamnedēļ Ņujorkā gaidāmo ANO ģenerālo asambleju, neraugoties uz kāru starp abām valstīm. Irānas delegācija būs mazāka nekā pērn un tai noteikti ceļošanas ierobežojumi. Un vēl Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks Eiropas valodu festivāls, kurā varēs iepazīt 25 Eiropas valodas. Apmeklētāji varēs piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt un papildināt savas svešu valodu zināšanas.

0: rīts stāriņā 7.39 minūtes pļāpājāmies aizkadrā. 18. septembris piekdiena. Patiesībā mēs arī sapratām, kas īsti uz tās Jūrmalas šosejas notiek, kāpēc tik daudz policijas ekipāžu. Tas tāds Eiropas lielais variants izrādās. Mēs abi nu pat no ziņu lentes ar baivi nolasījām, ka no 16. līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs to starp Latvijā norisinās Eiropas ceļa policijas tīklā Roadpol organizēta akcija. Nu, drošības dienas tāds, tā kā pastiprināt mūsu pieskatīs šajās dienās ceļā.
1: Ļoti laba ziņa. Tas nozīmē, ka turpmāk ceļa policijas darbība tiks uzlabota. Varbūt, ka mēs būsim lielākā drošībā. Nu, kas to zina? Kā tas izbeksies? Bet, klausies, atsvarot Liepājas, Kurzemes vārnu, ja? Mm-hmm. Tur Kurzem un par Liepāju daudz informācijas. Un, starp citu, liepājnieki tie, kas ir Rīgā jau nošivrējušies, te tādi izmetuši savu enkuru Rīgā, bet tas ir Liepājā. Jūsu pilsēta, tā kā izvēlās gada personību, gada vietu, gada notikumu un gada simbolu.
0: Tā, pagaidi, pašiesim atpakaļ vēsturī, jo tās personības jau Liepājā ir daudz, to personību ir daudz. Kristaps Porziņš ir bijis, ir. Martiņš Saskas ir bijis, ir.
1: Ir.
0: Kas vēl jums ir palicis?
1: Par personībām mēs varbūt te arī apstājamies, jo tie ir iznākuši ārā no Liepājas un aizgājuši pasaulē ar savu vārdu un nesuši Liepājas vārdu pasaulē. Bet ir jau tādi, kas dzīvo tur pat uz vietas un bez viņiem Liepāja vispār būtu tādi kā
0: arī, arī
1: tādi.
0: Arī.
1: Jā, tātad. Un cilvēks, kas vairāk simbolizē Liepāja, vieta. Tātad nams, iela, rajons, skvērs, pagalms vai kāda īpaša vieta. Kas tev patīk, Liepājā?
0: Zini?
1: Nā. Zini. Kad tu aizšaujies līdz turienē, bez viesnīcām.
0: Pat vispār patīk pastaigāties pa Liepāju.
1: Kura vieta tāda liekas?
0: Zini, kā man jau kā rīdzniekam, piedodiet droši vien... Liepājnieki par mani pasmiesies, ja, bet es jau to standartiņu, man jau tā promenādes daļa.
1: Nu, jā, tur jau ir.
0: Man ļoti patīk aizsteigāt vienmēr līdz Belčībo restorāniņam, kur īstās Neapoles pīcas tiek darināts. Tas man gandrīz tā kā obligātais variants.
1: Jā.
0: Vien tur jānotrāp ir ar darba laikiem.
1: Jā, laikam es biju tad, kad tur bija viņa kursos uz pīcu cepšanas kaut kādu semināru aizbraukuši.
0: Jā, tur starp citu ir tā kā vakarējs, visi Radio Star FM kolektīvs. Tā kā mums bija tā labā tradīcija braukt uz konferencēm uz Liepāju. Nu, es esmu uztaisījuši kārtīgi ballīti ar galdu. Kopā sastumšanas atceros tajā reizē, tu biji kaut kur tālu uz tās salas.
1: Antigua Barbuda.
0: Jā, un tad mēs ar tevi uztaisījām pat video zvanu.
1: Jā.
0: Mums bija ģitārīt, mēs dziedājām, mēs dējojām.
1: Jā.
0: Tas viss notika burvīgajā Liepājas
1: restorānā.
0: Tā kā jā, es nosauku to par savu vietu. To.
1: Nu, tad arī notikumi jānosauc. Nu, tu jau ir vist kaudzēm jau, nu, tas pats Summer Sounds, jā. Tas pats, nu, es ir Liepājas Inters vai kā tur sauc vēl visu tos visu festivālus, kas ir atzimuši no jauna. Un simbols. Nu, tad objekts vai parādības, kuras Liepāja nav iedomājama. Nu, tas tur pilsētā, kurā piedzimst vēši, tas ceļš. Jā,
0: ar pa tām notītēm.
1: Jā, pa tām notītēm, kur telefonists stabā sēž un vārna ķērts un kas tik tur vēl nav. Tā kā...
0: Zārcinieks zārkam.
1: Vāku
0: teš.
1: Pilsētā,
0: kurā piedzimst vēš.
1: Piedzimst cilvēku meš. Un tā arī saucās Liepājas vērtības, Liepāja 27 cilvēku meš. Lūdzu.
0: Nu, pagaidu, tu vienkārši ar visu šo citējot klasiku, tu mani, neviļas piespieda arī uzspēlēt attiecīgu skaņdarbu.
1: A, kāpēc ne? Kāpēc ne? Mēs visi izmantojam Liepājas viesmīlību. Nu, gandrīz visi, jā. Aizbraucam tur nodot uguņus, atbraucam apakaļ, bet sirds.

0: Tā jau mums paliek tur kaut kādas siltas atmiņas un tā. Liepājnieki, šī tā dziesma jums.
1: Nē, nē, tas skaidrs, ka katram ir jādabū tas, ka vējš iepūš galvā. Izveidina galvu Liepājā, vai ne? Tur mēs aizbraucam, izveidinamies un tad ar jauns par esam atpakaļ, kur nu kurais. Liepājas brāļa klasika, pilsēta, kurā piedzimst vējš. 7.43 minūtes, drīz pēc tam arī sporta freeride, vibes nokaut jautājums. Un raudzīsim, kāds mums būs stundas muzikālais noslēgums. Būt vai nebūt ACDC? Šis nemainās jau daudz gadus.

0: Liepāja. Mēs zinājām, ka jūs esat. Esat uz viena viļņa ar mums, redot no Rīgas pašas malas. Esot uz viena viļņa, bet mēs nedomājam, ka jūs ir tik daudz. Liepājnieki ir pieslēgušies šajā rītā. WhatsApp atgādina par sevi ar no daudz, daudz sirsniņā. Šis Liepājas stāsts, mūsu īsais Liepājas stāsts. Mans pieminētais Belčībo, manas Liepājas sajūtas arī garšās. Nekad neaizmirsīšu, ka Belčībo saimnieks Kaspars toreiz vēl mazajam klāviņam skrēja pakaļ uz tuvējo veikalu. Man šķiet pēc frī kartupelīšiem, jo viņam tādu restorānā nebija. Vienkārši mazais cilvēks neko neatrada ēdiem kartē, zikā, no Itāļa. Lats
1: kundziņš izrādās.
0: Baigais kundziņš, jā. Un Kaspars neapjūk, ka viņš aizskrēja vienkārši un ātru uztaisīja frī. Tas ir mans Liepājas stāsts. Mēs ar saviem stāstiem vēl

0: Dalīsimies daudz, bet Toms Prāmnieks ir studijā, lai stāstītu par sportu.
1: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT, e-konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra e-konsult LV.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
3: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
9: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
12: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
13: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Labrīt!
15: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt. Ķeramies klāt pie sporta aktualitātēm un daudz basketbola šajā rītā, jo nu, vakar gal galā arī mediju diena bija Rīgas zeļiem. Zeļi, tā teikt, atklāja savu sastāvu, algu budžetu, tāds spēc nodokļiem ap 800 000 esot starp citu Rīgas zeļiem spēlētājiem algās, kas ir diezgan solīds cipars un tomēr jāspēlē būs Eirokausā un arī Eirokausa spēles varēs skatīties kanālā TV6. Jau 30. septembrī pirmā spēle būs zeļiem. Neizdevās tikmēr tikt, kamēr bija

0: Šī mediju diena vakar Rīgas zeļiem neizdevās Rīgas VEF-am tik līdz čempionlīgas pamatturnīram, esmu solis uz priekšu spērts netika, un zaudējums piedzīvots pret Varšavas dzikī komandu, kas pagājušajā sezonā trešo vietu izcīnīja, un spēles pēdējā ceturdaļa sabojāja pilnīgi visu. 26, kas gūta punkti VEF-am liekas, un tā kā produktivitāte gana laba, bet ielaisti 40 zaudēti punkti.
1: Nu, un, matemātika un, parastā.
0: Matemātika parastā tika izpildīta šoreiz, un ar 95-102 tika piedzīvots zaudējums. Sieviešu NBA savu spēli aizvadīja šonakt arī Kītī Laksa, un viņai 10 punkti uzvarētā spēlē Dallas Swings sastāvā, kas ar 97-70 7 pārspēlē Los Angeles Sparks komandu. Laksē 10 punkti, 4 bumbas zem groziem, un tas viss ir iespējams 15 minūšu laikā. Paige Bakers ar 19 punktiem bija komandas rezultatīvākā spēlētāja. Dallas šobrīd 4. Vietā un 25 uzvaras 16 zaudējumu šobrīd arī komandai, kas šo pozīciju arī dod. Futbola pasaulē tikmēr Eiropas līgas spēles turpinās, un te jāņem vērā, ja tagad Eiropas līga un konferences līga tikai oktobra viducī sāksies, jo tūlīt tās arī būs izlašu pārtrauk. Mums tagad šajā nedēļas nogalē vēl Anglijas Premier League un citi spēcīgākie turnīri aizvadīs spēles un tad izlaša pauze arī sāksies. Bet jā, vakara Bormuta tikās ar Real Sociedad un tas ir ļoti interesanti, vienmēr šīs nav tās pašas top komandas, vai ne, mēs skatāmies abās līgās, bet tas tāda līgu esencija, Premier League pret La Liga un tas neteiksim vidus šķir, bet nu, tur pat jau arī ir. Bormuta izcīnīja uzvaru ar 2-1 pārspējot Real Sociedad pirmajās 20 minūtēs. Divi vārti jau bija Bormutai, Justins Kluverts un Ryans bija vārta autori, savukārt Sergio Gomes otrajā puslaikā guva vārtus San Sebastianas komandai. Līdz ar to šādi noslēdzās spēle, Bormutai pirmajā spēlē panākums. Ferencvaros ar 3-1 pārspēja Glasgow Celtic, kas arī pietiekami interesants iznākums. Celtic kaut kā tā Eirokaus sezona pamatīgi sāk griezties kājām gaisā un pagaidām nesanāk līdz galam veiksmīgi nospēlēt. Spānijas La Liga čempionātā savukārt Real Betis vakar pārspēja Hetafi un arī turpina savu ceļu pretī top trīniekam. Real Betis šobrīd La Liga čempionātā ir trešajā vietā, vienās punktskaits kā Madrids Real. Par 3 punktiem atpaliek viņi no Barcelonas.
1: Tas būs visu laikam tomu šobrīd. Ja nu, brīvdienās, kā jau brīvdienās, nu tur vienkārši.
0: Premier līga, hokeja šovakar, starp citu šoreiz Nacionālā līga, gan Abols, gan Balcers spēlēs, abas spēles iespējams GO3 redzēt, nu un tad, protams, no nedēļas nogala, nu tur tik slēdz iekšā GO3 un skaties visu pēc kārtas.
1: Tur var redzīt tā, ka nenovajag no ekrāna, ja ir tāda vajadzība. Tā, vaibas nokaut jautājums?
2: Nu tā, tad nosauciet man sporta veidu, kur vārdsargs. Spēlētājiem ir nūja vārdsargam nav.
1: Kas viņam ir?
0: Spēlētājiem ir nūja vārdsargam nav?
2: Jā.
0: Floorballs.
2: Jā.
0: Elementāri.
2: Jā, labi. Vārta veids bez
0: zin, kas kādreiz vārtos stāvēja.
1: Patiesas emocijas.
2: Kāpēc? Kāpēc stāvēja vārtos?
0: Kāpēc nē?
2: Tas bija hokejs.
0: Beidz, es ar to esmu visu, ko esmu izdarījis dzīves laikā.
2: Bet to pazemināja no hokeja uz vārtsargu.
0: Kāpēc saka pazemināja? Bez nūjas varbūt pat vieglāk. Dzīvi dzīvot. Drīz
2: ķert bumbiņa rokām, pareizi?
0: Protams, ka var. Kā tu to citādāk darbi?
2: Termeni! Termeni! Lūdzu, reko vārtsargs, nekā uztaustījām.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.

atkāpšanos no amata. Visvairāk balsu 28% izcīnījuši bijušās premjerministras Magdalēnas Andešonas vadītie sociāldemokrāti, kas palielina Andešonas izredzes atgriezties premjerministra amatā.

0: atkal kaut kāds mākonis pārvilkās pār Rīgu ar mazu stārpiņu, kas atvēlēts saulē, vienīgais viņi tur neietrāpa tajā stārpiņā, bet saules lēktu mēs redzējām. Šodien bija lielā, apaļā, sarkanā bumba. Nu, vismaz sasveicinājāmies, kā būs dienas gaitā, kas to zina, sinoptiķi, kā vienmēr saka, saule misies ar mākoņiem, nu, kā vienmēr šādās dienās.
1: Kaut kur viņa bija, jā, kaut kur jau viņa tagad arī ir. Padodiet mums kaut kādu tādu mazu ziņu, kaut kādu ikšķīt, vai pie jums viņa ir aizgājis. Bet pie mums, jā, ir septembris, un kāds jau var izskaitīt, cik dienas ir līdz ziemas, atgad, cik līdz vasarai, cik līdz pavasarim.
0: Un cik līdz jāņiem.
1: Un cik līdz jāņiem. Nu, jā, tāda statistika garajos vakaros tā ir cilvēka. Bet starp citu, es vakar redzēju, nu, ik pa brītiņiem es redzu, kā mūsu kolēģi Kristīna Garklāva intervēja kandidātus, jā, un tādiem elementāriem jautājumiem par Latviju. Kurā gadā Latvija atguva neatkarību, kas ir himnas autors un kas ir garākā upi. Nu, tu zini šo topu, jā?
0: Es noskatījies.
1: Jā, jā. Šleseru redzēji?
0: Redzēju.
1: Nu, duraks, vienkārši. Nu, kā man tā kā vairs neko citu nav ko pateikt. Nu,
0: jā,
1: cilvēks.
0: Bet ne viņš vienīgais ar tieši tādu nepareizu atbilžu skaitu.
1: Nē, tur... nu labi, jā, Alvis Hermans arī... Nu,

0: diemžēl nezināju ne autoru, himns, neko. Nu, labi, varbūt.
1: Un tas varbūt vairāk pārsteidz man, nu, personīgi.
0: Nu, jā, nu, teiksim, par šlistē, tā kā viss bija skaidrs.
1: Jā,
0: tu viss,
1: tieši tā.
0: Tā, tu tā kā noskatījies to aptā, un tas skaidrs. Nu, nu, jā, nu, tā kā domāju, tā ir. Nu, bet Herman kungam būs droši vien savi ļoti argumentētie paskaidrojumi, kāpēc tādi fakti nav jātur galvā. Nu, var jau būt, ka nav, bet man liekas, ka ja tu kandidēji, gribi kļūt par premjeru vai gribi kļūt par valsts kaut kādu svarīgu cilvēku, man liekas, ka šīs ir tik elementāras zināšanas, nu, ka viņām vajadzētu kaut kur aizķerties, kaut kā zināt, kaut vai tad, nu, kaut vai datum, kad Latvija atguva neatkarību, ja? Kaut vai sarunās, nu, kaut vai ar citas valsts līderiem vai kaut kādiem politiķiem, teikt, starp citu, minotēti Latvijā atguva neatkarību, tad un tad, ja? Nu, labi, par garāko upi, vai upi, kas ir pilnībā Latvijā, nu, varbūt, ja stāv, var apmaldīties starp tām četrām upēm, ja, tur, kas mums tur ir, tām lielajām.
1: Kā reiz tas ir jautājums, kur man šeit arī lielākā daļa atbildēja par gauju. Nu, labi, tas tā, atļausim Kristīnai vēl turpināt ar šiem aptaujām līdz vēlēšanām, kas, nu, vienam otram iespējams arī kaut ko parāda un atver acis, bet mums ir svarīgi apzināt mūsu klausītāju stāstus. Par nejēdzīgākajiem pirkumiem. Šodien mēs pieliksim punktu šai stāstu sērijai. Nu, gan jau, ka tu savējo vēl neesi izstāstījis. Šis ir īstais brīdis, jo radio ētrā mēs tādā izlases formā kādus trīs arī publiskosim un beigu beigās mūs prat nejēdzīgākā pirkuma stāsta autoru arī apbalvosim ar dāvanu no Seb Bankas.
2: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
3: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
5: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts. Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk čerīmotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
13: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un viss svarīgākais katram braucējam no pirmavota, autoeksperta Normunda Avota.

0: izpildi rītu Zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 €. Un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi

0: 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
5: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ir tev netrīk?
1: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā,
2: kāpēc es šo vispār nopirku.
3: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
1: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
3: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
1: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
3: Kur paliek nauda? Nu, kur paliek tā nauda? Nu, tā kā it kā nav tādi lielie tēriņi bijuši, bet tomēr kafija līdziņemšanai. Tad spontāna pirkuma pēc tam skaties, vai dienī, kas tas tāds abonements, ko vairs neizmanto, dažkārt nauda pazūd. Nu, tā kā nemano. Tāpēc ir vērts regulāri pārskaitīt un paskatīties uz savām finansēm. Ja nemākat to izdarīt tā, nu, tā ir kārtīgi, tad ņemiet un mainiet savus finanšu paradumus un ceļš uz pirmajiem ieguldījumiem sāks nevis ar lielāku algu paprasīšanu, bet ar labāku izpratni par saviem tēriņiem un ar Seb Robo Investoru var ieguldīt. Un iespējams to darīt jau no 10 eiro, tāpēc spērt pirmo soli visvieglāk, nekā tu domā, un uzzināt to par visu šo, visu ieguldījumu var seb.lv/robo-investors. Nu, bet arī atgādinām, ka tā ieguldīšana tomēr ir saistīta ar naudu un risku.
4: Seb Bankai ir laba dāvana, jo Seb Banka tieši tev dāvinās rīku, kas palīdzēs saprast, kur aiziet tava nauda. Nu, tā soli pa solim varēs izsakot. Mēs savukārt ķeramies pie nejēdzīgajiem pirkumiem. Labrīt! Mans nejēdzīgākais pirkums ir drons 1300 paundi.
3: Wow.
4: Izlidoju vienu reizi, tagad jau gadu stāv skapī.
3: Ko tā?
4: Vēl viens stāsts. Mans neiedzīgākais pirkums hula hoop tievēšanas rīņķis. Domā, ka notievēs to griežot 15.

0: minūtes dienā rezultātā 20 minūtes ņemies, lai uzsāktu uzmanu griezt un pēc tam domā, vai šis var mani nogalināt. Vēl viens tās. Esmu no tiem, kam liek kapeik kabatā neturas vienmēr, taču var kaut ko nopirkt, un tā jau no bērnības. Un tieši bērnības atmiņas tās. Ar klasi braucām ekskursijām, piestājām pie lauka veikaliņa, kurā nekā prātīga nebija. Nu tā, ka pilnīgi nekā. Bet tukšām rokām mājās jau nebrauks. Nu, ko paņemt? Bundžiņu ar zobu pulveri. Kas tas ir un ko ar to darīt? Man nebija nejausmas, protams, ka tas vēlāk tika izmests laukā un kopš tā laika. Gan esmu kļuvusi nedaudz prātīgāk, raksta Līga.
1: Nu, paga, man liekas, ka baltās zoles varēja ar viņu balināt un tās mērēt.
0: Redzi, ir arī praktiskais pielietojums citā virzienā. Tad vēl viens tās mans neiedzīgākais pirkums bija suņu voljērs. Vienu brīdī man suns nemācēja uzvesties, paliekot mājās viens gāzi puķu, podes, plēsa grīdas un tā tālāk. Nu, ar vīru izdomājam nopirkt detaļas, dēļus voljēram, ko vīrs pats uztaisīs. Nu, voljērs gatavs, suns jāliek iekšā. Protams, pirmajā dienā pieraudājis visu ciemu. Tā bija pirmā un pēdējā reize voljērā. Nauda iztērēta, suns brauc līdzi uz darbu. Jau kāds laiks pagājis un voljērs vēl aizvien stāv. Drēbs tagad tur žāvējis un suns arī tāds mierīgāks palicis.
1: Jā, ja viņam paši sabaidīts ar voljēru, tad liek tikai parādīt pirkstu uz voljēru. Iesi būdā! Iesi būdā, no?
0: Nu tā, labi, es domāju, ka no šī arī izvēlēsimies uzvarētāju stāstu.
1: Nu, man jau patīk zobu pulvers. Bērnības labākais
0: pirkums. Jā, vēl joprojām īsti nesaprotu, kas tas ir, bet saka, ka var baltās kedzes ar viņu notīrīt, tad tas ir labi. Tad tas varētu būt ļoti praktisks variants. Es varu dzirdēt, ka ar zobu pastarīto var izdarīt.
1: Ar zobu sudrablietas var tīrīt.
0: Droši vien, ka pat labāk. Un arī kēdas. Tā kā sveiciens uzvarētājai Līgai. Līga tiek pie sava īpašā rīka, kas palīdzēja saprast, kur aiziet tava nauda. Tas viss no Seb Banks.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē Brazmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien militāro mācību namēs laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī kritiski svarīgi infrastruktūras objekta aizsardzības treniņš Daugavgrīvas un Bodrājas apkārtnē, kur iedzīvotājiem īpaši no rīta jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Bet Balvu novadā šodien norisināsies civilās aizsardzības mācības Balvu Vilks, kuru laikā praktiski tiks pārbaudīta evakuācijas punktu darbība. Visā novadā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 53 posmos un arī uz 10 tiltiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir vairākos Daugavpils šosejas posmos, kā arī uz Jelgavas Vidzemes un Liepājas šosejām. Prokuratūra krimināla vajāšanas uzsākšanai saņēmusi līdzinējā labklājumā.

0: labklājības ministra Rēņa Uzulnieka lietu par braukšanu reibumā, tuvākajā laikā tiks lēmts par apsūdzības celšanu. Tikmēr partija apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu premjeramata kandidāte Jūlija Stepaņenko piedāvā uzstādīt alkotesterus pie Saeimas, ministru kabineta un Rīgas domas ieejām, lai pārbaudītu amatpersonas tām ierodoties darbā un dodoties prom. Rīgā šodien diskutēs par jauniešu karjeras izvēles izaicinājumiem un iespējām pilnveidot karjeras atbalstu. Pasākumā prezentēs arī 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem paredzētu digitālo karjeras lietotni Open for Skills, kas palīdz izzināt izglītības un karjeras iespējas un plānot turpmāko rīcību. Eiropas parlaments pieņems rezolūciju, kurā saistībā ar Ceutas migrantu krīzi kritizēta Spānijas migrācijas politika norādot, ka tā varējusi veicināt migrantu pieplūdumu. Jūlija beigās Ceutā no Marokas ieradās aptuveni 80 tūkstoši nelegālo imigrantu, no kuriem lielākā daļa vēlāk gan atgriezās Marokā. Svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzot premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku un Krievijā šodien sākas trīs dienas ilga balsošana valsts domas vēlēšanās, kas noslēgsies svētdien, no vēlēšanām izslēgta pretkara opozīcijas partija Jabloko un balsošana notiek arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās.
1: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Materiāls zēšās arī mūsu studijā. Vispār spiež acīs. Es teikšu,
1: spiež, spiež, baigi, labi. Mums arī atnāca, viņi izlauzās ar mākoņiem, viss kārtībā ar elkonīšiem pastrādājām, viss ir kārtībā pie mums uz galdu saules stars tieši spīd. Un atspīd arī manā laikrakstā un arī datorā, kur, protams, notiek kas, notiek sīvas primsvēlēšanas cīņas un vienkārši, nu, ja man tiešām izlēc, nu, viens ārkārtīgi skaists citāts valsts dalbiņš, cik es saprotu, viņš ir no Nacionālās apvienības, jā? Nacionālā apvienība, jā, numur 5. Nu, tā nav reklāma, viņš vienkārši citātu ir
0: pats. Tā ir antireklāma.
1: Nē, nav, bet vienkārši, ja viņš ir tā citātu publiski ierakstīts, es gribētu to citātu arī.
0: Atsimrodzot, tev aizķēri.
1: Nē, es nevaru nelasīt, ņemot vairāk to, ka man ir attiecība šovis jāvada, ja, un tad jā, tā kā es ņem vairāk, kāds deputāts varētu ten pretendēt uz kā to vietu Saimā. Viņam citāts ļoti tāds elegants, kad sievietes iemācīsies mīlēt vīriešus, tad arī vardarbība beigsies un ne ātrāk. Neviens likums neko nelīdzēs. Sievas, kuras jāsit, sitīs arī tad, ja par to draudēs nāvis sots. Nu, es tagad gribētu tādu mazu diskusiju izvērt.
0: Viņam vajag uzdāvināt tonālo.
1: Šis var patikt, var nepatikt. Bet tur nav, tas ir tieši tā, un nav pat nekādu nianču viņam tā.
0: Kapitāls
1: tā. Nacionāļu, super čaks. Čeks jūs rindās. Ja tas citāts ir viņa, tad cepurinos drosmīgs čals ir.
0: Nu, vēl mazliet par šito tēmu, jo no tālu no tās neaiziesim. Izrādās nemaz netik sen. Šis man ir pārsteigums, bišiņ, ka tikai 1981. gadā Francijas parlaments atceļ nāves sodu ar giljotīnu.
1: Oi! Ai.
0: It kā kaut kur es tajās vēstures grāmatās esmu lasījis, ka patiesībā diezgan humāns veids, bet
1: mazlietiņa liekas tādu viduslaiku.
0: Bet, nu, zikā, čiks un, nu?
1: Jā.
0: Jo, nu, labi. Varbūt neatīstām, bet...
1: Neatīstām, bet...
0: Bet kas zina, varbūt tev Kristīna Garklau pajautā kādreiz kā premjera kandidātam, nu, kaut kādu vēsturisku faktu arī šajā sakarā.
1: Čo, Kristīni, lai arī kur tu tagad būtu, jā. Bet vispār ezotērijas kalendārs šodien, nu, vispār vēsta, ka tomēr jābūt ir aktīvam, ja? Tajā piekdienā nedrīkst sēdēt mājās, un dienas skaitlis, nezinu, kādā sakarā ir 9, nu, tur laikam tāpēc, ka tas 18 jāpieskaita pie viena, es nezinu. Šodien ir drosme, instīva, vara, nauda, atbildība, un tad vēl gudrība un kaut kas tur vēl kāds. Un tāpēc šodien ir skaista kombinācija. Šodien ir jāpabeidz vecās lietas un jāsāk jaunās uzreiz vienā dienā. Ja? Un, nu, aiziet, daram. Šodien ir paredzēta diena kaut kādai ārkārtīgi aktīvai darbībai. Vecās lietas, tie visi rēķini jānokārto. Vidām visu aizsūtām apdrošināšanai. Man tieši divi čeki jānosūta. Sveiki, Ergo!
0: Alternatīvajā šodien ir starptautiskā precīzo maksājuma diena.
1: Oh,
0: nu, tā kā, nu, tik, tā. Cik ir, nu, līdz centam, ja, mūsu gadījumā precīzi norēķināties. Nē, tas nenozīmē, ka nav jādod dzeram naudiņu, nu, piemēram, ja tu norēķinies.
1: Man patīk tirgu, ja viņi tev to stomāču uzliek uz svaru un tur saka, teiksim, nu, 16,93 €.
0: Jā,
1: viņi... Tu meklē kā tos 93.
0: Nu, jā.
1: Meklē. Un iedot to 3, pēc tam un tad saka, to 7 paturiet sev. Pēc tam tā kā pasaka.
0: No jā, tas jau tā lēpni izklausīsies. Lies Mēlī, Tualitu dienā mēs tiekamies 18. septembrī, piekdienā. Studijā Vaibs ir vietnēts Gavarijāns Romanovskis. Mākslinis rādījām 8:43 minūtes. Atgādina par WhatsApp, kur viena daļa ziņa, kas nonāk, tiek arī publiskots. 2844 7744.

0: visiem gribas dziedāt Iggy Pop šīs skaņdarba izskaņā līdz to lā lā lā.
1: Jā.
0: Es,
1: jā.
0: Nu, paga vienīgajam, jā? Tev, vienīgajam. Tev nebija
1: tā, jā? Ja mēs runājam par šo telpu, tad jā. Ja tu zini, man ir citas domas par labā galvā. Man ir citas domas galvā. Bet vispār labi, šodien pirms 100 gadiem, kas ir noticies. Nu, tu iedomājies aiziet tagad reic pa tirgiem, tai pašā Liepājā. Un iedomājies Liepājas zvejniekus letes, ko nolikuši divus roņus.
0: Nā, nevis lecu zivi.
1: Jā, divus roņus. Jā, roņa āda, labi, ejot. Nu, vispār, protams.
0: Paga, bet viņš, tas ronīts tajā laikā bija sarkanajā grāmatā, jā?
1: Ja? Vai... Es nezinu, vai 100 gadu apakaļ, bet tomēr, nu, tie ir uzskatījuši, ka tas ir pat rāku, ja? Zvejnieki gan teikuši, ka to... kad tie bija rāpušies laivā iekšā, tāpēc jā, viņi viņus ir nosituši.
0: Jā, rāpās laivā, paši trāpīja uz nažu. kā šī tā te.
1: Un roņu ādes, starp citu, ļoti labi, nu, tā kā kotējās tajā laikā. Un gaļu pārdeva trāna izgatavošanai.
0: Tur jau tie tauki vēl, ne?
1: Kas ir trāns?
0: Trāns?
1: Jā, pārdeva trāna izgatavošanai.
0: Pajautāsim mākslīgajam, kurš uzskata, ka cilvēks nav viņa saimnieks vairs. Lasīši?
1: Jā, jā. Lasī. Un trāns, kas ir trāns? Bet viņš teiks, ka tas ir trāns, nevis trāns.
0: Pagad, nu,
1: trānu mēs zinām, kas ir kāca garo.
0: Tā, zin, kas ir trāns. No. Nu, tas, ko redzi savilkās kopā, ko es tev teicu, ka tie tauki viņam arī. Jo trāns vispār ir tauku viela, ko iegūst no zivīm, apaļmutēm un jūras zīdītāju dzīvniekiem.
1: Un kur viņi liek?
0: Tauku viela. Ah, tur nebija kaut kas biškarīs vecēs?
1: Nu, es ne.
0: Nu, labi piedod. Nu, ne svecēs, bet kaut kādos...
1: Ir kaut kas, ko es nezinu beidzot. Kaut gan es šonedēļ piedalījos...
0: kaut ko nezinu.
1: Šonedēļ es piedalījos vienu gudrības spēles tādā tā kā ierakstā. Un mūsu tev... komandā ļoti labi
0: un jā. Un tev kaitināja, ka tu visu laiku visu zini.
1: Nu, zini, man bija ļoti stipra aizmugura. Man bija komandā, zini, kas? Divi erudīti. Nu, erudīti līgas.
0: Nu, nu visā reāli. To jau pietiek.
1: Boiga labā
0: man
1: komanda.
0: Man tā kā viņiem ir bijusi darīšana.
1: Ko, kas ir kapteinim jādara? Tie tur kaut ko šivrējās ar tā domām. Nē, kapteinim jāpieņem pareizais lēmums. Beigās jāpasaka. Jo! Es vien dzirdēju, nesien, nu, lai man piedod, vai ne cilvēkam nepatīk šis raidījums, bet tomēr es domāju, ka reti tāds ir. Štok, jēk, ak, dāk. Kas, kur, kad raidījumam, nu, tā kā piedalījās viens vecais, nu, tā kā veterāns un stāstīja par to, kā tika veidotas komandas. Un komandas tika veidotas, protams, nu, no tiem cilvēkiem vienam ir spēcīga zināšana.

0: Čo ja ju modlím? To je ja trešať, co to pekne, vyniem, meri jabúty, dečadím. Ty pážim, no viem, psychák, so tri mierík, ak som, no trešať si vyspart, kokac, no to dať spilný gnocic, pasal som tam, kaptejným, kaptejným ir jabú, tádam, ka si sež radz un dzird. Jo viņš, pie, viņš klausās visās atbildes, viņš savēlka visu kopā, un no tām atbildēm tad iztais to pareizo no atbildi.
1: Man kā lielam savu laiku šī, nu es vairs sev tur nepieskaidu, bet savu laiku šī erudīcijas šovu skatītājam arī ir, jā, savs viedoklis redzējums. Es esmu ļoti daudz izdzīvojis sezonu garumā.
0: Redzīm,
1: un tur kapteinim, jā, bieži vien bija jāpieņem nu tādi divi ļoti varbūt pat labi argumentēti potenciāli pareizi atbilžu varianti. Mazliet jāpieslēdz savas zināšanas, un kas ir galvenais šajā konkrētajā erudīcijas spēlē? Runāties, sarunāties, dot šos viedokļus, kad bezcerīgi, ka tev nav atbildes.
0: Jā.
1: Un ar to arī šis, jā.
0: Galvenais runāt un mēģināt mētāties ar idejām. Jā. Lūk, un manā gadījumā bija tā divi erudīti sēž un mētājas ar idejām, un es sēžu un es pasaku, nu, to pareizu atbildi, kur abi divi ir paši izdomājuši, ka viņi pareizā. Ļoti labi kapteinim ir tādā ziņā, nu, tur ko es biju. Tā kā, jā, bum, kāpēc es par kapteiņiem ierunās, jā, vārds Trāni, tas mums aizved līdz turieniem.
1: mēs tā kā mēģinājām būt gudri.
0: Trāns. Kas tā beigās ir
1: trāns? Tā taukviela.
0: Taukviela.
1: Tā ir tā taukviela.
0: Nu, labi.
1: Nu, iesmērēsim taciņu arī uz viesu laiku pēc 9, kas pie mums ciemos.
0: Nu, mums ir no teatra kvadrifons. Viens ļoti kvadrifons. Laikam,
1: nē,
0: kvadrifons vai trofons, to mēs viņam pašam paprasīsim. Agadies, sajūt, ka kalv šitas ļoti sarežģījis teatru nosaukums, man liekas, sarežģītākais nosaukums ever pasaulē. Nu, ja mēs vēl neskaitām kaut kādas valodas, kurās mēs vispār nemākam runāt. Bet vispār, ja būs viens aktieris, kurš stāstīs par divām izrādēm, un tās izrādes būs diezgan arī izrādājums.
1: Kvadrifrons.
0: Es pateicu pēdējā versijā.
1: Laikam jā. Jā, patina atpakaļ. 8.51 gaidām ciemiņas.
2: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, nē, labāk no mājām!
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man vajag.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjeru plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
11: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
12: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju

0: Vai trolejbus, viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivi Latvija vai vivi.lv. Vivi vienā vilcienā.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: pakaziņas.
1: Piedāvā kurš? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikām iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanāt. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.

0: mēs te studijā tevi gaidot, domāju, mēs mierīgi varētu teikt, ka ir atnācis cilvēks, kurš ir gatavs uzlikt kroni vasarai, bet es atcerējos, ka mēs būsim apzaguši negodīgi ezīšu festu, jā. Viņu radošo komandu, kas uzliek kroni vasarai, tas ir viņu sauklis, bet Jānis Kronis pie mums ciemos, jā.
1: Jānis, sveiks, tu esi latgalietis caurum, kā tad latgalē tavu uzvārdu arī tas saka kronis vai kroņis?
2: Kruņš.
1: Jūņš Kruņš. Mēs esam tajā stadijā, ka mācamies latgriešu valodu, nu, pilnīgi bērni.
0: Nu, ratasti ir mūsu pamat, jā.
1: Sipisnīgs,
2: labi.
0: Ratasti, tu zini, kas ir?
2: Kas
0: ir? Ratasti,
2: nezinu.
1: Žurka.
2: Žurka, labi. Aš kārsteiklis, zinit, kas ir?
1: Nu, kaut kāds grābeklis.
2: Nē, domājiet kaut kā tā mūsdienīgāk.
0: Tas ir skarien jūtīgais ekrāns.
2: Internets.
1: Škārsteiklis.
0: Pagaid, mājas lapa bija sētas lapa, ja?
2: Nu, kai kurā golā.
0: UPT
2: teiks dvoravo.
0: Nu, labi, tu beidz mēs jautājums, tas traki sarežģītais variants, kvadrif. Frons, ar kaut kur no Latgales nāc.
2: Nē, tas no Grieķiem.
1: Tas ir no Grieķiem, lai pastāv tagad un pagaidu un paskatās, kā no Gaigalavas puises runā ar mums. Vispār īstenībā Latgaļi atnākot uz Rīgu, viņi nekad nepaliek īsti par rīdzenīkiem. Viņi vienmēr sirdī latgalieši. Un ja to, teiksim, savā izrādē jaunajā, uzdos to jautājumu, kas tad ir

0: Latgalietis, ja. Tātad atnācis arī prom no Latgales uz Rīgu. Tad man, piemēram, ja man saka Latgalietis, tad viens cīš krītnis cilvēks.
1: Jāni, mēs tas varbūt arī sākam ar pirmizrādi. Jau šo svētdien pie skatītāja nonāks apjukušais bērns.
2: Jā, tieši tā.
1: Nu, te es domāju, ka viens saprat arī, kuram varbūt nav cieši saites ar latgaliešu valodu. Tad apjukušais bērns, tas ir tavs bērnības stāsts?
2: Nē. Tas ir mans šībrīža stāsts. Tas ir mans šībrīža stāsts, jo, ja, nu, vienbrīd bija populāri, ka ir pusmūža krīzes, tad pēkšņi parādījās 30-gadnieku krīzes, un te vēl nesen bija izrāda par 25-gadnieku krīzi. Es sapratu, ka man ar vajag kaut kāda krīze.
1: Piedod, kurā tu tajā gadu nogriezīt rādi?
2: Es uzsaisu identitātes krīzi.
1: Identitātes krīzi.
2: Man tad nevajag tos gadus, es varu visu laiku. Bet tas ir kaut kādā ziņā par to, ka es mēģinu saprast, vai tad es vispār vēl esmu latgalietis.
1: Tieši ar šo tēmu apspēlējot, jā?
2: Jā, nu tādā ziņā, ka nu, es jau tiešām lielāko mūžu daļu, nu, pirmās klases es esmu dzīvojis Rīgā.
1: Nu, tad jau tu kas tu pa latgalieti?
2: Bet mana pirmā valoda, dzimtā valoda ir latgaliešu valoda.
1: Pirmās klases, tas nozīmē visu skolas gaidu, tev aizgājuši Rīgā. Jā.
0: Un babiņa tev dzīvo Gaigalavā?
2: Nā, Kolupā dzīvovo. Tas ir Daugavpils pusē. Gaigalavā tur tad bija man tētim māja un Ceplis, mans tētis. Nu,
0: Potnīgs?
2: Nu, bet protams.
0: Vēlnēs?
2: Nā. Gon.
0: Jā.
1: Bet tavs saiknes ar Latgali nu, nav zudušas un diezgan bieži tur arī esi.
2: Es braucu pie mammas, māsas, pie mammas, kad viņa ir Latvijā, tad viņa ir pārsvarā Latgalē. Un nav zudušas, bet nu jā, tas stāsts jau ir, nu vai es esmu vēl, bet arī jautājums, kas tad ir tas latgalietis?
1: Paga, bet tu slēpi latgalieti, kad tu esi no Rīgā? Nu,
2: nē, tagad vairs
1: tagad
2: nē.
1: Vairs nē.
2: Es nekad neesmu slēpis, bet arī nu, kaut kādu laiku es neesmu tā baigi afišēji, zini tā.
0: Liekas,
2: tā. Ne, nu, pusaudža kaut kāda tā...
0: Identitātes
2: nu,
0: krīze.
2: Jā.
1: Man arī viņš cita laika, man šeit, ka tu pareizi arī uzsver, ka tagad tas viss ir mainījies. Un arvien biežāk mēs redzam šo nu, tādu patriotisku sajūtu, kaut kādu to pašapziņu tieši būt kā latgalietim un nesto karogu, ne?
2: Jā, nu tas, nu, man liekas, ir pēdējo gadu laikā tiešām daudz, kas noticis tādā pašapziņas celšanas līmenī un cilvēki vairs nekautrējas teikt un runāt latgaliski. Un tagad arī es, tā teikt, esmu ielicis haipā. Nu nē, tā gluži nav. Es, man bija tā, nu, jo tā izrāde jau nav tiešām tāds pilnīgs sadomājums. Man tiešām bija tāda krīze, ka man likās, un no tā momenta es kā ar nāzi, es pateicu, visas ar savām meitām runāju tikai latgaliski. Un tagad jau divus gadus es tiešām runāju tikai latgaliski.
0: Rasims arī saviem bērniem
2: runā. Jā, un Rasims ir tieši mans iedvesmas avots.
0: Jā,
2: redz,
0: ko labi piemēri mācīja.
1: Un bērni tver, jā, to. Un...
2: Jā, man jaunākā meita pus latgaliski runā šobrīd.
1: Labi, bet bērni ātri nošķir un bērni ātri apgūst. Gan.
0: Bet es lasīju interviju, ka vecākā meita tev saprot, bet nerunā latgaliski.
2: Jā, nu ar viņu varbūt mazliet par vēlu. Bet viņai kaut kur te ir pakausī.
1: Mums jāatgādina klausītājiem, kas tās ir par mono izrādi. Tātad Jānis Kronis jau šo svētdien pirmizrādes, kur biļetes jūs nu nekādīgi vairs nevarat iegādāties. Tur ir izpārdots, bet ir vēl nākamie datumi, ja?
2: Jā, ir 22. 23. septembris, tas ir otrdien, trešdien, ja nemaldos.
1: Apjukušais bērns, jā. Rīgas cirkā.
2: Jā, Rīgas cirkā, Zirgu stallī, kvadrifrona mājvietā.
0: Klausies, mums ar latgalīšu refu pušiem bija interviju. Un mēs jautājām viņiem par meitenēm. Nu, tā kā, lai latgalietis izvēlās pirmām kārtām meitenē, lai viņi būtu latgalieti. Un viņš teica, vispār viņam pirmā nesot bijis latgalieti, bet baigi grūti esot bijis ar viņu saprasties. Tāpēc viņš izšķīries, un tagad laikam viņiem ir latgalieti. Jā, tā kā es to tev gribētu pajautāt, vai latgalietim nu, ir vieglāka dzīve ar meiteni, kurai saknes ir latgalē?
2: Mana sieva ir tīra rīdziniece, tāpēc es nolieku šo faktu.
0: Jā,
2: bet... man nekad nav bijusi draudzene no Latgales. Man visas rīdzinieces es pārčuļoju.
0: Tur tev tā krīze ir izpaldās.
1: Jā, tur nemaz nezini, kā tas ir.
2: Jā.
1: Lecam, Jāni, tālāk pie vēl viens tavs mono izrādes, kura gan jau ir mazliet iesildīta, ja, pabraukājot apkārt. Tieši tādā viesižra, izrāžu...
2: Jā. Jā,
1: formā,
2: jā, jā, jā,
1: tā. Un tas ir ļoti aktuāls stāsts, jo tā izrādes nosaukums ir vēlēšanās, bet man ir kaut kāds

0: brīnos, ka tu tur kaut ko man savelc ar gaidāmajām vēlēšanām, jo 26. septembrī šī izrāde būs skatāma.
1: Jā, viena no retajām reizēm, ka to varēs skatīt arī, tā teikt, plašāka sabiedrība.
0: Un es saprotu, ka cilvēkam jāiet uz šo mano izrādi nepēdušam, ja jau būs jāēd izrādes laikam.
1: Tieši tā, tieši tā. Jā, tā ir izrāde vēlēšanās, kas nu jau īstenībā ir nospēlēta gandrīz, ne, nevis gandrīz, bet vairāk kā 100 reizes, bet tā ir pārsvarā spēlēta tikai izradzētajiem. Šoreiz ir iespēja katram nopirkt biļeti un atnākt skatīties. Tā izrāda ir jā, par mēs viņu saucam par politisko Rosola stand-upu vai Rosola stand-upu. Par to mēs arī pastrīdamies.
2: Rosols
1: vai Rosols.
2: Jā, tā grāmatiņā tur es esi īsti Latvijas, tur es šito jautājumu uzdod, kas tu esi, vai jābūt lieklāt vai nelieklāt, jā?
1: Jā. Un tu principā tas ir caur tādu Rosola līdzību. Mēs tad cenšamies noskaidrot, kāpēc ir svarīgi piedalīties vēlēšanās, bet nu kā liecina pieredze pieaugušajiem tieši šī, tā teikt, Rosola vēlēšanas ir daudz labāk pie sirds, jo te tu vari tiešām izmēģināt, kā tu balso un kā tas ietekmē kopējo Rosola
0: dodu. Šī ir interaktīva izrāde.
1: Jā.
0: Principā skatītājs nu kaut kādā ziņā nosaka finālu.
1: Nu, tieši tāpat, kā mēs 3. oktobrī skatītāji noteiksim finālu.
0: Jā.
1: Un tieši tā, skatītāji balso par konkrētām Rosola sastāvdaļām. Pēc tam, kad ir noskatījušies visas reklāmas kampaņas katram Rosola produktam, un tad, kad ir sajaucis kopā, tad arī nogaršo.
0: Bet tu gribi teikt, ka tu teici 100 izrādes bijuši tu visu Latviju. Tu gribi teikt, ka tas Rosols ir atšķīries vienā un otrā vietā no sastāvdaļu viedokļa. Nu, ir bijis tā, ka bez esas un tikai kartupeļu vārītas.
1: Ir bijis tā, ka, nu, bet tā bija tādā tehnikumā, bet puiši izdomāja mazliet pajokot, bet viņi jau paši beigās ēda, viņiem bija kaut kāds 3 desas karotes un pēc tam bija kaut kāds puskilo vairāk majonēze. Principā viņi beigās ēda...
0: Sabalsoja majonēzi,
1: jā. Bet ir bijis, bet tur ir tiešām ir ļoti interesanti skatīties, jo ir tie, kur tā balso tā, nu, tā, kas garšo, un ir tie, kur balso tiešām pēc tā message kas ir tajā produktā. Un tad tur var just, kur es esmu kaut kādā bijušajā mazākumtautības skolā, vai kur es esmu nu, tur tādā izteikti patriotiskākā novadā. To arī balsojumos.
0: Tad elektorijāts tomēr
1: nosaka. Jā, tieši tā.
0: Tu vari pateikt, par ko balso patriotiskā novadā? Par kartupeli?
1: Kartupels ir droši izvēle ikvienam, kā skan viņa sauklis.
0: Jā, tieko centriski tāda
1: bet,
0: politiski.
1: Nu, nerati tādā patriotiskā kā, vai teiksim, nacionālistā.
0: Nacionāļi balso. Marināti burķi.
1: Par balto svītru karogā, jeb majonēzi. Jo majonēzi ir kā balta svītra karogā tomēr.
0: Labi. Nu, nē, zikā, mēs jau...
2: Ar krējumiņu višķi.
0: Jā, mēs jau te daudz pat nevaram atklāt, jo, kā mēs saprotam, izrādes laikā viss tā pataiziet Rosolā. Es saku Rosolā.
1: Es pirms tam vienmēr teicu Rosolā, tad, kad sākām veidot izrādi, tagad es izmantoju gan Rosols, lai es dabūtu kaklu no abām karojošajām pusēm. Vienkārši, ja es pasaku Rosols, tad man visi Rosolisti sit, un ja es pasaku Rosols, tad Rosolisti sit.
0: Skaidrs, tātad nobalsot par desu, kartupeli, majonēzi, marinētu gurķi, un kas tur vēl, varēsim 26. septembrī, jā. Arī Rīgas cirkā, jā?
1: Nē, šis gan. Šeit mēs braucam pie skaistas dabas mākslas centrā Noas, AB Dambī. Nu, pie ūdens, lai skaist.
0: Tur jau nu gan ir firmīga vieta.
1: Nu, jā.
0: Tas ļoti labi, ļoti labi. Jāni, mēs kaut ko neizstāstījām vēl kvadrifrona cienītājiem. To vārds.
1: To daudz nevar. Mēs esam laika gaitā dzirdējuši ļoti daudz veidus, gan kvadriforms un foms.
0: Mēs
1: šo
0: vaibartu no
2: rīta
0: špacījām.
2: Labi, zini kā, mēs tu sākumu galvenais mēs izrunājam. Jā, agris rīts, un mēs sākumu vismaz izrunājam pareizi. Un vispār man, nu tāds viens no beidzamajiem jautājumiem, redz viens no teātra ļaudīm arī nopietni kandidē ar šausmīgi jokainiem dīvainiem reizēm argumentiem un vājām zināšanām par Latvijas vēstuli un kultūru, kā izrādījās.
1: Jā.
2: Kā jūs teātra ļaudis skatāties, kad aktieris vai režisors izkāpj ārā no teātra un iet politikā?
1: Zin kā, no vienas puses tas ir labi, no, ka mums ir demokrātija, kas strādā, un ik viens var pārstāvēt mūsu tautu, var būt priekšstāvis. Bet es nerunāšu visu teātra ļaužu vārdā, bet tajā laikā, kad mēs beidzām studijas

0: Artus Skaimiņš tieši taisīja savu lielo akciju.
1: Pareizi.
0: Un man kursbiedri teica, jā, es par viņu balsošu. Es teicu, klau, tur, teiksim, Pēteri, mēs pēc diviem mēnešiem būsim iegūši to pašu izglītību, kas ir viņam. Vai tev šķiet, ka mēs varētu vadīt valsti? Un tad nu, bija dažādas atbildes. Droši vien tas ir jautājums, kā tu skaties uz to? Nu, no, nu, tāds nu, kaut kas ar diviem galiem. Es katrā ziņā nu, tā neesmu baigi priecīgs, optimistisks par šādiem gājieniem, bet, nu, bet kā es te runā?
1: Demokrāti.
0: Demokrāti, jā.
2: Jāskatās.
1: Jā. Nu, tas attiecināms gan uz to, kas notiks 3. oktobrī. Jāskatās, jā. Un jāskatās arī ir nu, vismaz viena no divām tavām mano izrādēm. Vēlēšanās 26. septembris. Tātad tur
0: nosā.
1: Un apjukušais bērns 20. septembris pirmizrāde. Biļešu tur vairs nav, bet tad ir nākamie datumi tuvākajās pāris
2: dienās. Nu, bet biļets ir biļešu paradīze.
0: Jā, biļešu paradīzē, kvadrifrona mājas lapā, kas pat aizmu aizved gan jau uz biļešu paradīzē.
2: Uz vietas nesēdēs tam tinkšu biļetēm.
0: Nu, tur tā kasa cirkā vairs nav tāda.
1: Tā kasīt vairs nav.
0: Tur viņi ir kā saglabāt kā vēsturisks piemineklis, bet tikai lodziņš.
1: Nu, skaidrs. Jā, un paldies burvīgi iekustinājumu mūsu piekdienas rīt, pastāstot par gaidāmajām izrādēm, un tad jau, lai tev tur viss izdodas un tiekamies vēl kādreiz.
0: Paldies.
1: Atā.
3: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē!
5: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
8: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro. Zaru smalcinātājs 85 eiro. Ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: 7bet. Visu septembris seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļu sūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
12: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
13: Tiešām? Kādu?
12: Cherry. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
13: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
12: Sarunāts.
14: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi.

0: Zini vairāk cherrymotor.lv. Cherry – radīts ģimenei.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien militāro mācību namēs laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzības treniņš Daugavgrīvas un Boldrājas apkārtnē, kur iedzīvotājiem īpaši no rīta jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Bet balvu novadā šodien norisināsies civilās aizsardzības mācības balvu vilks, kuru laikā praktiski tiks pārbaudīta evakuācijas punktu darbība visā novadā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 53 posmos un arī uz 10 tiltiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir vairākos Daugavpils šosejas posmos, kā arī uz Jelgavas, Vidzemes un Liepājas šosejām. Prokuratūra krimināla vajāšanas sākšanai saņēmusi līdzinējā labklājības ministra Reiņa Uzulnieka lietu par braukšanu reibumā un tuvākajā laikā tiks lemts par apsūdzības celšanu. Tikmēr partijas apvienības suverēnā vāra apvienība jaunlatvieši premjera amata kandidāta Jūlija Stepaņenko piedāvā uzstādīt alko testerus pie Saeimas ministru kabineta un Rīgas domes ieejām, lai pārbaudītu amatpersonas tām ierodoties darbā un dodoties prom. Rīgā šodien diskutēs par jauniešu karjeras izvēles izaicinājumiem un iespējām pilnveidot karjeras atbalstu. Pasākumā prezentēs arī 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem paredzētu digitālo karjeras lietotni Open for Skills, kas palīdz izzināt izglītības un karjeras iespējas. Šodien un rītu Dublinā notiks Eirogrupas un Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksme. Tajās diskutēs par banku sektora konkurētspēju, finanšu inovācijām un mākslīgā intelekta ietekmi. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņo, ka poligonā noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. ASV atļāvušas Irānas delegāciju apmeklēt nākamnedēļ Ņujorkā gaidāmo ANO ģenerālo asamblēju. Neraugoties uz kāru starp abām valstīm, Irānas delegācija būs mazāka nekā pērn un tai noteikti ceļošanas ierobežojumi. Un vēl

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšeik.lv.
4: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar

0: SEB roboinvestoru. Vienkārši veids, kā sākt. SEB banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

tajā krēslā, tā kā vēl saulīte nebija uzlikusi, tu viss esi pareizi saskatījusi. Gan tur tās policijas mašīnas, gan tos militāristus. Jā, jo rekur klausītāji raksta ļoti daudz militāristu. Arī divi tanki ir pie iebraukšanas jūrmalā.

0: No Rīgas puses, tā kā tur namējas rīt pilnās parā.
1: Namējas ir mācības. Jā, viņš bija jau no rīta rītā. No rīta es braucu tieši tā laikā, ka gaismas ir nodzisušas. Nu, tā kā automātiski slēdzušas tās gaismas, sapratu, nu jau gana to tumsu. Tur kliedēt ar lampām, aiziet pašu saviem spēkiem. Un to jau tumsu saisa gaisa redzēja ļoti daudz policijas mašīnas. Un tad man likās, jā, ka kaut kas tur noteikti. Es jau sākumā minēju, ka tur varētu būt namēja kustība. Buksim saprotoši, jā, un tas ir ļoti mums nozīmīgi, ka namējas notiek un mācās, kā rīkoties krīzes situācijā. Pie viena paša arī paskatīties, kā rīkoties krīzes situācijā. Nu, jau var viens skaļāk un skaļāk par to runā. Tad, ka pašiem jābūt gataviem. Nu, kaut šeit to pašu somu sakārtojiet, vai ne, un izrunājiet ar ģimenes locekļiem. Nu, kas būs, ko būs, kā darīs. Labi, klausieties, Van der Leine, ja, mēs zinām, kā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzala Van der Leine, viņa tāda, nu, tāda, zinām, tāda čarpa dāma ir, ja, un viņa, nu, ka viņa nāk kaut ko paziņot, tad visiem višķiņi ir jāpadomā, ko tas nozīmē, kas tur būs, un viņa tagad ir sagatavojusi plānu kopā, protams, ar komisijas locekļiem, ka, nu, Eiropas Savienībā bērniem līdz 13 gadu vecumam liekt pie sociālās saziņas vietnēs. Man liekas, tūlēt jau ir.
0: Tūlēt jā, jo Jaunzēlanda bija pirmā. Jaunzēlandē vēl drastiskāk noteikumi. Man šķiet, ka tik Jaunzēlandē nebija kaut kas ar pīpēšanu arī nu, tāds, ka ir piedzimis tā pauze, kas vairs nevarēs nopirkt nekad cigaretes dzīvē.
1: Nikaukad varēs. Tikai braukt uz Eiropu un lasīt beņčukus no ielā.
0: Zeme bez čūskām. Jā.
1: Zeme bez čūskām. Nu, tie, kas ir bijis Jaunzēlandē, viņi sapņo tur atgriezties, jo tā tiešām ir pasaku zeme, nu tāda dabaskapa un tā. Man krusnē tur padzīvoja 2 gadus, un viņi tā kā, vēl projām jūsmo par to, ko viņi piedzīvojas tur tajā ļoti tālajā zemē.
0: Man jau ar bildēm un filmā pietiek, es jau jūsmoju. Jā.
1: Lūk, nu, jo ko mēs zinām par to, ka bērns 13 gadu vecumā tiek ielicis kaut kādā lieguma tajā zonā? Viņš maucās! Viņš čak ņem un šmaucās, un tad tur iekļūst tur, kur viņam aizliec. Es nezinu, varbūt, ka vairāk ar to runāšanu, bet, nu, ja jau Urzula saka, ko tad mēs tur, pa ne, varam tur stāvēt priekšā. Man visi bērni ir ārā no tā vecuma.
0: Un paši, kuriem ar kaut ko aizliec.
1: Jā, un paši nav diezko aktīvi tajos sociālās.
0: Nen, tos divus jau sarvērs ārā, es ausīm neizraušu. Jā. Un tam vienam tas vēl ir nezināmas. Kas zina, varbūt Urzula nostrādā.

0: Saulīti, saulīts, apspīdēts taku. Šodien aizies prom arī rīt programmu.
1: Ar zilu jaku!
0: Jo!
1: Man ir zila jaka, šodien mugurā tev nekā nav.
0: Nevis nekā, bet ne tēkrekls. Bet redzi, cik es jūtos uzreiz labāk no rīta man bija.
1: Jā, tu bisi augstējies.
0: Bet redzi, cik ātri var ataugstēties atpakaļ.
1: Nu, tāpēc, kad man labā enerģija tev rāstē. Man labā enerģija tagad no tevis uz divām, trim dienām tā kā pasūdīšu.
0: Nu, no ko es darīšu bez tevis tagad?
1: Nu, pirmdien atnāks švakariņš, man būs grūtāk tev dabūt uz kājām.
0: Atkal uzliks savas dziedējošās rokas, man uz pleciem jānī turies.
1: 18 grādi, neņem nekādu jaku šodien. 18 grādi tas ir,
0: nu, 18
1: karsti.
0: Ir tāds.
1: Nu, kas ir?
0: Nu, atkarīgs kas kāds vēžu žužo apkārt. Un tie 18 viņi jau
1: ja,
0: varbūt reizēt.
1: Ja as vēžu pūš uz krustiem, tā nav labi. Labi.
0: Nu, Mačik, kas tev plānā? Nu, ja jau, tā jau. Ja mēs jau varat kāds divas dienas.
2: Jā! Nē, nu plānā ir nedēļas nogala. Nedēļas nogala un kārtībā ir jābūt laukos, tad darba daudz. Kārtībā ir jābūt laukos, darba ir ļoti daudz.
0: Nē, mums nav māra laika braukt palīgā šo. Man bet jūs, jau,
2: jūs jau manas dabas veltes, tu ik par reizītē tomēr saņemat.
1: Jā!
2: Gurķīt, gan arī suliņas, gan
1: no,
2: vispār.
1: Luķi, tu jau gribat, tu jau varētu biežāk.
0: Un tu jau gribētu, lai mēs būtu bišķiņ rociņi arī pielikuši, palīdzējuši saimniecībā cilvēkam.
2: Nu, varētu jau kādreiz tomēr bērnībā. Mēs visi braucām viens otram palīdzēt un talkas bija un kopā būšana
1: no,
2: bija.
1: Tāpēc,
2: tagad,
1: ka nebija sociālē fīk. Tagad
2: es
1: tev nospiešu laiku.
2: Jā. Pareiz, jā.
0: Nu, jā.
2: Jā, man ne.
1: Tā toreiz tāda bija tā laika spiešana.
0: Tā kā droši draudziņi ietago mūsu savos darbos.
2: Labs ir.
0: Kā tur moderni saka, jā, un mēs būsim bišķi klāt stāvējuši.
1: Jā, atcerieties, Liepānie, ka jums pa savējiem jānobalso, jā. Tā tad ar vienvārdu cikot.
0: Nu, gada Liepainieks un gada vieta.
1: Jo viss notikums arī un tā. Atcerieties to, ka jums ir arī jāpiesēž visai ģimenei droši. Nu, jau beidzamais laiks un jāpadomā par ko vēlēt, ja? Par to, par apvienītā sarakstu, kuram ļauj biedras sievas iztvai.
0: O, jā, pītā ir tāds gadījums, jā. Bet līdz tam trešajam datumam jau.
1: Partijai, kurai ir dzērai šofers!
0: Jā, bet līdz tam trešajam jau ir laiks vēl nosteigot pa krāsainajām teltiņām.
1: Tās
0: atradīsiet kaut kur pilsētvidē.
2: Nē, nu var jau sociālajos tīklos ieskatīties, kā pie mammas kāds aizbrauc ciemos. Tomēr, vai beidzot, jā, vai kāds recepti stāsta un pagatavo.
0: Viņš reiz jūs cilvēcīgāks.
1: Paskatieties arī, kā Šlesters ir duraks, nevar atbildēt uz elementāriem pirmskolas jautājumiem.
0: Ne viņš vienīgais, šis ir vienkārši objektīvi jāapsaka, ne viņš vienīgais.
2: Un vēl viens ļoti populārs politiķis, kuram nav laika filmēties un fotografēties, jo traktors rekur negaida un viņam ir tagad kartupeļu
0: laiks. Kolēģi, jūs ziniet, ko es jums abiem novēlu? Brīvdienās vienkārši tā, ka jūs izšausieties ārpus Rīgas uz vidas reklāmām, tie, kas jums nepatīk, pievēlkat ūsas un
1: rausus.
0: Vienkārši man izstāsta, ka jums vajag mazliet novadēt.
1: Zini, kā tev liekas, no rīta tu pamodīsies un kaut kas tev sēdēs gultas galā jau ar tevi runās.
2: Jā.
1: Nu tā ir, tas ir priekšvēlēšana laiks. Cīnās par tām algām. Nu, tā jau palikšana, ja man ir tādā labā maizē.
2: Un galvenais, ka viņus var satikt tagad kultūras pasākumos, nu, dažādos. Sākot ar sportu, beidzot ar peldēšanu un zvejošu, makšķerēšanu un tam līdzīgi.
1: Zini, tagad visi liekas, viņi ir aktīvi. Šito laiku ļoti neieredz. Es zinu vienu deputātu jau pirms citiem vēlēšanu. Es atceros, ka viņai šausmīgi nepatīk tavi sievietē. Viņa teica, ak, Dievs, es nezinu, nevar iedomāties, kas tas pazemojam, braukāt par tiem kultūras namiem un tiem cilvēkiem tikties un runāt un lūgties tās balss. Tas ir drausmīgi. Cik pēc tam mēs visi tos četrus gadus atriebjamies visi.
0: Un sveiciens maniem kaimiņiem, kuri to uzskata vai domā, ka izdevusies ir no tāda kā zibakcija plēšot vienas konkrētas partijas reklāmas bukletas un sametot demonstratīvi zemē. Nu kāds pēc jums viņas tāpat vārds galvenais neaizmirstiet aiziet nobalsot, zikā, ja tikai tādā veidā tu izsaki savu attieksmi, tas ir tā kā piezīmēt ūsas un rāpus vidas reklāmas. Vienkārši katru dienu ir viss konkrētā partija nomesta zemē, lai zin kā simboliski.
1: Ir.
0: Tā kā šitā arī.
1: Ui, cīņa!

0: baigā sūrā izgājuši finis taisnē viņi visi. Labi, ar vienvaru sakot, mēs ejam dzīvē ielās un tiekamies pēc dažām dienām.
1: Un jums nekad neuzminēt, kas būs Māra Grigai zelta dziesma.
2: Vai dieni, jā.
1: Tās būs pārīdrīgi.
2: Čau, čau. Čau, tā.
3: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs, uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 €. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Svinām Fāzers 135. Gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
14: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
15: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
16: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši. Labāk padarīts darbs.
17: Kurši. Radio Star FM

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijas debesis būs visai mākoņainas. Vietām ir gaidāms īslaicīgas lietas, vairāk nokrišņu būs galvenokārt Kurzemē, savukārt vakarā valsts centrālajā daļā. Mērens dienvidrietumu puses vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī 15-19 grādu robežās. Galvaspilsētā ir gaidām mākoņaina diena, tomēr spoži pīt saule pulksten 10. Rītā, gaisa temperatūra dienas stundās Rīgā sasniegs 17-18 grādu.

Republic, Radio Star FM, desmitos un 11 minūtēs. Un Grigāls labā noskaņojumā, draugi. Protams, ka tam ir daudz iemeslu. Viens no iemesliem ir piektdienu pēdējā darba diena ir klāt. Un es ļoti ceru, ka arī jums tas dot tādu foršu stimuliņu un ļoti labu sajūtu, vai ne? Ka mums sagaida divas burvīgas brīvas dienas. Otkārt, mums Dzelzavas ielā 120 gāja ir patīkams saulēns un skaists laiks. Tas vien vēl rada sajūtu, ka vasariņu vēl mēs varam baudīt atvasar, tā būsim precīzāk. Un, protams, arī

0: zelta dziesmas, kuras izskanēs vairāk šodien, pavisam noteikti godinot un suminot jubilārus, kas nu ir atstājuši savu artiņu pasaules mūzikā un devuši savu pienesumu. Bet ja nu atgriežamies realitātē un debatu, kāda situācija ir galvaspilsētā šorīt, tad braucot pār dienvidtiltām, viss mierīgi un atbrauc ļoti, ļoti raiti, un arī nebija nekādu ceļu satiksmes negadījumu un ierobežojumu braukšanā. Uzskatos arī uz Liepājas ielas šodien Mārups un Atpils ielā, lai gan varbūt mašīna braukšana ir nedaudz lēnāka, tomēr viss mierīgi un izbraucams. Līdzīgi arī uz Barona ielas starp Pērnavas un Brīvības posmu un Ulmaņa gatavojā ar Vāciešu un Vienības posmus. Arī tur šobrīd varbūt nedaudz gausāk lēnāk braukšana. Bet nu ziņojam, ja nu gadījumā ir kāds sastrēgums stūķis vai kāds ceļu satiksmes negadījums tonu, visu mazāk mēs gribētu, ja? Droši dodamies.
1: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Tears.
1: Oh, Classic Radio Star FM a Prince izpildījumā. Šeit 10:19 minūtēs. Tā, draugi mīļie, es ķeros uzreiz pie vienas zelta dziesmas, ko ļoti gribētu ievietot šodienas statusā tieši zelta dziesmu, nosaukumu Kad, ko izpilda šīs dienas jubilārs. Un viņš ir Artūrs Krastīčs, protams, ka aktieris, kur mēs ļoti esam tautā iemīļojuši, ja latviešu teātru un kino aktieris. Gan arī bijis televīzijas raidījuma vadītājs, un man ir tiešām bijis tas gods gan piedalīties raidījumos, kurus Artūrs ir vadījis. Es mīlu tevi Latviju, piemēram, TV3 kanālā. Gan, protams, arī dzenā skatīties uz viņu uz lielās skatuves, protams, Dāles teātrī, kur viņš ir aktieris. Un ne, apšaubāmi arī viņš ir dziedošais aktieris, kurš arī izpilda daudz un skaistas dziesmas. Un pārsvarā, protams, ka tās ir daudz Imanta Kalniņa dziesmas. Un viena no dziesmām. Mēs dzirdēsim tieši šādu nosaukumu, kādu suminot un sveicinot Artūru šīs dienas dzimšanas dienā 8.

0: must go on. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stay on. Freddie Mercury, Ombrodoms leģendārajā Queenie, 91. Gada izdošanas gads ir šai kompozīcijai. Jā, te nu arī ir, ja nu pirmais 30 no vairāk gadu stāžu dziesma, kāds skanējums, ne? Kāds izpildījums gan koncertos. Mēs varam apskatīties, gan, protams, arī dzēn, nu, kā skan tas viss. Tā, labs ir, liels paldies par iesūtīt ziņu, tā, kas man ziņo, telefonu numuriņš beidzas ar 5-6. Sveiks Māri, ceļu ziņas Krustpils ielas, šeit pat galvaspilsētā virziens uz Rumbulas pusi. Nu, tur ir ceļu satiksmes negadījums un visai pamatīgs, kā viņš to noraksturo. Trīs auto čukutu uztaisījuši, sāk veidoties sastrēgums abos virzienos, tur Grindeksa rajons. Tālāk tātad Krustpils ielas, virziens uz Rumbulas pusi, tur ir noticis, jā, tātad čuk-čuk bānītī, jā. Tad varētu būt ierobežota braukšana, sastrēgums abos virzienos, tā ko ņemam vērā. WhatsApp numurs 2844-7744, pareizāk šobrīd 10:30, jau 3 minūtes.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Reklāma ChatGPT, ChatGPT, e-konsults sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra e-konsult LV.
1: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder lapu un zāles savācējs. 69,99. Tuja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča vidējā frakcija. 50 litri. Tikai 3,59. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
7: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo paša Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ja uz tev netrīk.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV.

0: reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapija un rehabilitācijas aprīkojums, mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Kādas pulkstenes skrien 10:47 minūtes. Mazais ceļers, tāds nedaudz lēnīgāks, bet garais skrien pa minūtei uz priekšu. Un te pirmais no otrajiem cēlienam būs noslēgusies. Bet laika vēstījumies, paskatīsimies kādu prognozu, ko sinoptiķi prognozē gan šajā dienā. Pēdējā darba dienā šajā nedēļā, gan arī, protams, nedēļas izskaņāsies dienu uz svētdienu. Tās mums ir ļoti svarīgi. Līdz tam gan, ko no James Blunt atskaņošu noteikti. Un jā, lielisks duets, kas nu tagad ir topā. Tiešām, nu, trīniekā ir ierindojies Kristīna Megija un Ivo Fomins dziesmā Neviens, tās arī zan jau pēc brīža.
1: Hi, I'm James Blunt, and you're listening to Star FM.

3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, krastajā.

0: 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
1: Škoda.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
5: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
6: And the Oscar goes to...
7: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
8: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, we don't need roads.

0: Kuģis. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Life.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas debesis būs visai mākoņainas. Vietām ir gaidāms lietus un vairāk nokrišņi galvenokārt Kurzemē, bet vakarpusē jau valsts centrālajā daļā.

0: Mērens dienvidu rietumu pusvējš, kas pieņemsies spēkā un vietām brāzmā sasniegs 16-18 metru sekundē, savukārt gaisa temperatūra 15-19 grādu robežās. Arī galvaspilsētā dienas stundās būs apmācies laiks, ik pa laikam uzlīs un gaisa temperatūra sasniegs Rīgā 16-18 grādus. Ja par nedēļas izskaņu, tad sestdien gaisa temperatūras dienas stundās pakāpsies līdz 16-20 grādiem, tomēr mākoņi būs gan daudz un vietām arī uzlīs. Arī svētdien lietains laiks, iespējams arī stipras lietas un pērkona negaiss ar brāzmainu vēju, bet gaisa temperatūras 14-19 grādu robežās.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurš?

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, kārtai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

0: Radio Stari FM 16 pār 11. Un ir vairāk jautājumu klausītāju, ko esmu saņēmis no jums WhatsAppā. Labrīt, labdien, nezināt gadījumā, kas notiek uz Krustpilsijas. Zinu gan. Un te ir jāsaka jā, paldies par iesūtīt ziņu jau aizvadītajā stundā, jo Krustpils iela virziens uz Rumbuls pusi, tur ir ceļa satiksmes negadījums, līdz ar to tā braukšana būs lēnāk, jo sastrēgums ir abos divos virzienos.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tas nozīmē, ka nekas nav mitējies. Vēl tiešām mašīna ir gan daudz Krustpils ielā, turpat virzienā uz Rumbuls pusi. Ziņojam 284 47 744 WhatsAppiņš, gan audio, video, gan ir vēstulēm.

12.22 minūtes. Čau klausītāji, čau šoferīši, kas nu ziņo mums par gan Krustpils ielu, bet nu nāk klāt arī vēl sastrāgumu Rīga, Gatoļu iela kļūst par vienvirzienu. Cilvēki brauc pēc ieraduma, pamatīgs bardaks notiekot. Jā, Rīga, Gatoļu iela kļuvusi par vienvirzienu. Jā, te nu ņemā vērā gan zīmes, gan arī nu, skatāmies, kur nu braucam. Ieradumam, protams, ka ir liels spēks, bet Rikard šoferīts arī pievienojas arī fotogrāfiju, tur viss notiek. Tā, nu, ņemam to vērā. Tā, un, protams, pievienojam informāciju arī WhatsAppiņā. Savu kārtu par sportiņu runājot TV3.lv sadaļā sports. Tā, Latvijas U23 vīriešu 3-3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Kreivers un Mārtiņš Everts Zviedris. Šodien nodrošinājuši vietu pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. Trešajā mačā rezultāti 21.

Vien pats mit uzvarēja Filipīnas. Tālāk, vēlāk 10:50 Latvieši mērosies spēkiem. Nu, tur cits laiks ar Spānijas vienību un ar 3 uzvarām 3 mačos. Latvijas izlase ir pirmajā vietā B grupā. Savukārt pasaules čempionātā šoseis riteņbraukšanā elites grupā Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belhvoščiks. Tā vēsta Latvijas riteņbraukšanas federācija. Un čempionāts norisināsies no 20. Līdz 27. Septembrim Kanādas pilsētā Monreālā. Vēlam veiksmi! Tā, vēl Latvijas basketbola klubs VF Rīga vakardien Bulgārijā nepārvarēja Starptautiskās basketbola federācijas čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu. Rīdzinieki piekāpās 95-102 Varšavai. Spēlētājiem no Polijas. Un vēl viens ziņā, Latvijas komandas vakardien Uzbekistānā svinēja pa uzvarai šaha olimpiādē. Un grupas otrajā cīņā Latvijas izlase apspēlēja Jemenas komandu. Šeit ir jādzīmē ar baltajām figūrām uzvarēja Toms Kantāns un Georgijs Germanovs. Ar melnajām Normunds Miezis, savukārt neizšķīt ar melnajām spēlēja Nikita Meškovs. Un jau ziņots, ka pirmajā spēlē Latvija ar 4-0 pārspēja Menas salas izlase. Tālāk, lai veicās arī turpmāk. Plašāk informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās, tas 8:00 vakarā.

Labu noskaņojumu visiem ēldraugu vidē. Rīgā, Latvijā, Eiropā, plašajā pasaulē. Esmu pārliecināts, ka daudz arī klausās mūs ar aplikācijas palīdzību. Spinderella cut it up.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
8: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
10: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
11: Tiešām? Kādu?
10: Čerī. Septiņas vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
11: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
10: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
12: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
14: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ik

0: Latvijas auto zinību testu.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotoru, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
4: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
1: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotās 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt pies kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.

Miley Cyrus. Dance, dance, dance. Oh, slank button of those FMs. Paldies, liels mani ālītāji un ēlītāji gaisa bučiņu labu vēlējumu vārdu. Es vēl tos mēdienas daudz laimes jums. Ok, labs ir, mīļie draugi. Tā, mēs ležam tālāk, lecam iekšā to līt arī pēc brīža nākamajā stundā, līdz tam gan laikavēsts, ko sinoptiķi mums prognozē. Otrajam cēlienam pagarinātā versija tiekamies gan laikposmā no 12 līdz 1, pēc tam no 1 līdz pat 2. Pēc tam viss kā ieras osīts pēcpusdiena un autobilots Egons Reitens. Labs ir, it's raining, man! Tas ir turpinājumā.

0: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš – Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un četrus Chicken McNuggets super.

0: 5,40 €. Ja vēlies vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļa smaltās masas Forevers 3,75. 100 grami želei konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
6: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima.
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
8: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
9: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uzmanīties.

0: noticēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iljonsceļus.lv.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
0: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 10:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un raženiem darbiem dārzā vai pagamā.

0: 7.5. šajā dienā mākoņu daudzums būs lielāks, un ik pa laikam uzlīst, tomēr gaisa temperatūra pieturēsies 14-19 grādu robežās. Savukārt sestdiena un svētdiena mākoņu būs krietni vairāk, vietām tucinās pērkons. Pērkona gaisa laikā arī dienvidu austrumu puses vējš būs visai stiprs līdz 17-18 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra svārstīsies 15-20 grādu robežās.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanāt. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Matikos, melodija. Money. Astronauti. 12.17. minūte šķiet klausītājs akvārējas aizgrīkās mānijas. Lecam iekšā jaunā stundā. Lecam. Paskat, no cik forši laikapstākļi nekas nav mainījies. Nu, turās. 2 stundas turās jau patīkams laiks Dzelzavas ielā. Mums ir patīkams poršs pīt saule. Citu vietu Latvijā es ļoti ceru, ka visai līdzīga situācija, ja? Tā, pirms brīža esmu saņēmis kādu balzu ziņu, labprāt noklausīšos kopā ar jums, klausītāji, tā aiziet?
1: Es gan nezinu, vai kad ir laiks tagad.
0: Ā, sapratu, tas ir par konkursu, draugi, mīļie, konkursu, nē. Tas būs laikam cits laiks, jāklausās dienas laikā, Osīšu laikā un arī Egonu laikā noteikti būs kāds konkurss. Ten otram cēlienam pagarinātajā versijā man šodien plānā nav gan konkurss, bet gan lielisks un daudz labas mūzikas un arī zan informācija par satiksmi galvaspilsētā citviet Latvijā, kas nu norit, kas nu ne. Tā pirms stundas mums bažīgi bija cilvēki par respektīvi Krustpils ielu. Jā, Krustpils iela tur bija virziens uz Rumbuls pusi, vairāk auto ceļu satiksmas negadījums, līdz ar to abos virzienos bija vērojam pamatīgi sastrēgumi. Vai nu ir mitējies, droši pievienojam WhatsAppā ziņu. Šajā stundā, kas no Michael Jackson, kas no Sudden Lights, apvienības uzreiz teikšu, ka no siltās vasaras ēnā būs trāpīt desmitniekā kompozīcija, vai ne? Atvasarai turpinoties. Bruno Mars turpinājumā. I just might.

0: 16 pe o să. Asta învățând aia să te vrei. La bă, apetit, dau. Te-a spus de nou, am curpa o nască în Radio Star FM. Aici dau se zdien, bro, dam stie, kas cītīgi strādā un aktīvi rosās. Draugi, mīļie, nu saudzējumi sevi un pa topam un uztaisam nedaudz īsāk dienu kā jās. Ko? Ir taču piekdiena, ir taču jāsvin, ir jābaud dzīve un ir drusiņi jāpieliek komats un darbiem un atsākam tos pirmdien ar tādu atpūtušo sajūtu. Es domāju, tas būtu rāpīgi un desiniekā, vai ne? Tālāks ir pēc satiksmi galvaspilsētā, kas nu nemierīgi mums bija tā pēdējā informācija liecina, ka uz Krustpils ielas policija esot jau uz vietas un tuvākajā laikā satiksmi atjaunos, bet nu pagaidām gan sastrangums ir visai pamatīgs. Mašīna ir daudz un braukšana ļoti, ļoti lēna abos virzienos.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Piekritīsies šoferīši, ka nu nereti ir tā, ka tā mūzika ir tā, kas uzlabo garastāvokli un padara to sastrāgu un varbūt nedaudz lustīgāk. Un domas ir kur citur, ja nu atskaņo kādu trāpīgu dziesmu, ar ko varbūt saistās kādu epizodu dzīvē, vai ne? Apēvēram šī
2: Around the World!
0: Oh, pamatīga energija. Hey, go Chili Peppers!

Imagine Dragons. 12.26 minūtes radio starpiem. Otrais cēliens. Dienvidi būs nākamā nedēļa. Mājās būs atpakaļ ierindā šajā nedēļā. Mājiņa paņēma brīvāku nedēļu. Tā. Labs ir, draugi, mīļie, bet zelta dziesma var arī, protams, ka ielikt arī mirkli pēc 12. Precīzāk jau tuvā pusē vieniem, vai ne? Un te nu man ir uzreiz tāds vasaras sajūta pirms daudziem gadiem. Starp citu, dzirdot pirmo reizi šo kompozīciju, ļoti ātri vien šī dziesma kļuva populāra. Bet nu, pēdējos gados gan es viņu nekur neesmu dzirdējis, vien atskaņojuši pat otrajā cēlienā zelta dziesmu statusā. Un te nu jāsaka paldies nu īstajā vārdā. Toreiz bija Viesturs Dulle, bet no apvienības saucās Livingstones un viena kompozīcija nosaukumā Mass Atoms. Ir zelta dziesmu statusā, jo šodien spožs bija saule, un arī toreiz, kad no pirmo reizi dzirdēju šo kompozīciju vadot vēl mūzikas stundu,

0: ko radīgi video Link un Igor Slinga. Ar Dagmāriņu mēs kopā vadījāmies, atceros, un arī šo skaisto dziesmu pieteicām, un es atceros atsaucību no skatītājiem bija ļoti, ļoti liela. Te nu būs labs atmiņas. Aiziet!
1: Golden Hit.

0: un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
5: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā MedBaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros, medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums, mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
10: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
11: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
12: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
13: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
14: Cik labi, ka dzīvība?
13: Atbildes meklēsim kopā.

0: koncertes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Live.
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē! Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
2: Škoda. Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

uzreiz aptaust un vaidieniņu pirmā dēļa tika izdejot tieši pie šīm harmonijām un melodijas, ne? Mīgls rīts. Skaist kompozīcija 12.48 minūtēs. Labs ir, draugi, mīļie, bet mēs laižam tālāk. Vēl kāda kompozīcija un pēc tam laika vēsts. Un lecam iekšā jaunā stundā.

0: uznieme ne doma. Rýchlo jes. Reklama jes ChatGPT. Je konsult palídzes. Google, Meta un ChatGPT Reklams. Digitála Reklams agentúr je konsult LV.
1: Samās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem – imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Viens bija

0: Trīs cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs. 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu. 1,79 eiro. Lasis. Adzesēts. 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls. Dažādas krāsas. 89,99. Gultas veļas komplekts. 50% kokvilnas. Tikai 5,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
5: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājām.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man vietu arī.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
11: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otrs tev netrīk.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Satellites, dziesmās siltās vasaras sēnā. Mazu gribatiņu pirms pulksteni vieniem. Net no arī laika vēsts, ko sinoptiķi prognozēja. Paskatīsim, kāda mums solās būt nedēļas nogalsēs dienu un arī svētdienu.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Tā, no šodien gan mākoņu daudzums visai mainīgs un vietām mīt palaikam uzlīdz gaisa temperatūras vārstās 15-19 grādu robežās. Savukārt naktī uz sestdienu gan mākoņu kļūs mazāk, vietām tomēr līs, spūdīs dienvidu rietumu pusi sveišu un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 10-15 grādiem. Savukārt sestdien gan dienas laikā būs mākoņais laiks, vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra 16-20. Arī svētdien lietains laiks, iespējams stipras lietas un pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra visai līdzīga dienā 14-19 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Māris Grigalis. Radio Star FM.

0: Camouflage.
1: Great commandments.
0: 13:19. Radio Star FM otrācēlēm pagarinātajā versijā. Starp citu, visiem elektromūzikas cienītājiem un piekritējiem, un, protams, arī Camouflage faniem. Lielā diena tuvojas 16. oktobrs, tā ir piekdiena. Pa lādījumā uzstāsies šie puiši. Viena no titula kompozīcijām, nu pat, ko mēs dzirdējām, tiešām sintezātoru mūzika jau no 80. Gadu beigām, 90. 80. tur jau iezīmējās pirmie hit. Un ļoti iespaidīgi. Un puiši turpina arī ļoti aktīvi darboties, un viņus mēs drīz redzēsim galvaspilsētā. Tā, skatoties, kas vēl galvaspilsētā, daudz un interesanti notikumi, un viena no tiem es ieskicēšu, jo pašā Vecrīgas sirdī 19. septembris, protā, ir rītdiena Vecrīgas festivāls. Nu, pieskandīnās daudz un dažādām garšām, jo to visu organizē restorāni. Jā, neiedziļinoties, tad nu noteikti te būs gan garšu kāpiņus varēs palutināt, gan, protams, arī ar lielisku un labu mūziku. Un par to rūpēsies gan rīta pusē mazajiem ķipariem būs dzeguzīte, un kas te no ģimenes rīts, jā, un pēc tam dienas vidūcī jau, protams, varēs ballēties ar apveceļu. Olgrēts, ka būs arī būvu, ots, arī pievakarē vēlākā vakarstundā bērmu divstūrs. Arī ten Vecrīgas festivāls atvasara. Tālāk, nu plašāk plānu noteikti ir jāmeklē, kurš sociālajos tīklos.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tā, par lielo notikumu nedēļas nogalē, nu noteikti, ja nu būs, stāsies lielā skatuves, ar viņu arī mēs iesildamies šeit pat stāriņā. Mazais pirkstiņš! Šī ir forša kompozīcija.

izskatos vārdās ielas. Arī viņam acīs esmu ieskatījies pat atrodoties toreiz gan arēnā Rīga, na Xiaomi arēnā šodien tā sauc. Sils Eiropas tūras ietveros ir aviesojis pie mums un tas ir bijis vairāk kārtīgi. Pareizāk šobrīd jau 13.27 minūtes. Andri, paldies par informāciju. Zemgale gatveso sastrēgus mašīnu daudzumu braukšanu lēnu, turpat ieriķi un brīvības gatas posmus. Liekam klāt arī Valgumu ielu, turpat akmeņu un uzvaras bulvārs turpat pa kreisi, jā, mašīnu vairāk. WhatsApp saziņai, draugi, droši izmantojam audio video 284 7744.

0: bagāžniekā. Rimi. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
7: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 eiro. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
11: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
12: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
13: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēnešu maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries.

0: Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls OV.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piekdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

Feel My Love. Šī ir apvienība Take That, kas noslēdz otrā cēliena lielo tūri un pagarināto versiju. Turpinām pēcpusdienā un arī zana autopilots līdz 7. vakarā. Es novēlu jums patīkamu skaistu šo pievakari un, protams, lai izdevusies nedēļas nogales, es dienu un svētdienu. Mēs teikamies nākam nedēļas sākumā otrajā cēlienā. Pulkstē 10.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
6: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
9: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
10: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
11: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kilograms 25 centi. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
13: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
14: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
15: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets.

0: komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlies vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingshake.lv.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskajiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
4: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čatala!
4: Ies karsti!
7: Mēs esam labi cilvēki.
8: Nē.
4: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalniec un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Star FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Divi dienā, sācies piekdienā, gaisa temperatūra ap 16. Tā, 23. septembrī diena Latvijā būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un 26. septembrī pirmo reizi šorudien diena kļūs īsāka nekā nakts. Tātad mēs esam oficiāli tuvu astronomiskajam rudenim, ja? 23. septembris vēl diena ir garāka nekā nakts, un tad 26. septembris mēs esam oficiāli rudenī. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par 4 minūtēm un 46 sekundēm dienaktī. Tas nozīmē, ka pavisam drīz arī autopilotā būs apakaļ saurieta dziesma.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

Piektdienas dejas! Oskar pēcpusdienā bez Oskara. Oskars ir Londonā. Ģimenes izbraucienā. Stāriņš autopilotā sāks agrāk. Ātrāk sākam. Būs arī visas tās aktivitātes, kas ir ieplānotas Oskara pēcpusdienā. Piemēram, 2.22. Īstajā brīdī divi klausītāji atsaucās Stāriņa WhatsAppā un paņem pa dziesmai. 22 WhatsApp 28474744. Iespējams, ka šī būs tā pirmā reize 2.22. Pēc pulksten 3.

labi, tur izlozes būs nākamajā trešdienā pie Oskara. Oskara pēcpusdienā. Bet atzīmēties sarakstā ir obligāta lieta šodien. Pie obligātiem darbiem skaties. Tad plānotā jābūt rakstīta 15.15. Jāpiedalās Star FM Oskara pēcpusdienas spēlē. Detais izstāstīšu bišķi vēlāk. Starp citu spēles būs arī... Apmēram bez 15 autopilotu laikā, 15.45, kur man zāju skapītī trīs lietas stāv, un tev ir jāmēģina trāpīt uz to groza kopējo summu ar visām atlaidēm. Eirobums stāstos. Tādēļ

Labākā mūzika lieliskai dienai. Stāv!

0: Čabi, paldies, Čabi Šekers.
1: Sveicens, gandrīz 2:22.
0: Gandrīz neskaitās. Precīz 2:22 ir jānāk ar savu versiju par to, kas mums jāklausās. 2:22, kur divi klausītāji nāk un stāsta savu redzējumu par muzikālo spēli piekdienā šajā gadījumā. Sveicens 18. septembrī. Valdība!
2: Egons!
0: Čau!
2: Labi pēcpusdien!
0: Piekdienā! Piekdienā bez Oskara pēcpusdienā. Oskars aizskrējas līdz Londonai. Viņš krāsiņas paķers. Pirmdien būs apakaļ savā laikā. Es esmu Egons Sveters. Garajā stāriņa autopilotā. No 2:00 līdz 7:00. Tas ir viss Oskara pēcpusdienas. Taiskaitā arī 2:22.

Ben, jau viss, modrs un agris, simtā debijam. Paldies, paldies, paldies, paldies, zaguzīt, paldies, zaguzīt, paldies, paldies. Tā, kam tad falšs starts? Kas tur ir tiem pūkstiņiem? One Republic, Dream Out Loud. Stafetska, One Direction, Starset. Pozos. Atstrands, Melbourne. Astrīda. Dautrī. Jums. Michaels Hadivo. Sona Rammstein. Tas ir kāreiz pirmais. Kaut kā pēdējā laikā ar ģitāru mūziku. Trāpam 2.22. Piekdienas skaņa. Jā, tu esi pirmais, 2.22. Grantsovskis, 2.76.00. Pirmā 2.22 izvēlē šodien Rammstein. Paits.

Karacovs, kas nezinu, bet tu zināji, bet runā, ka šitās ir īstenībā veltījums Ukraiņu bokseriem Vitalijam Kličko. Sunne vai saules stāsts par cilvēku, kas dod gaismu, dod spēku, bet vienlaikus spēks ir tāds, ka var apdedzināt, var iznīcināt. Rammstein Sunne, pirmais. 22 stāsts. Rantovski, paldies. 22 un otrais 22 ir gatavs.

20 divas. Gati, paldies! Kādu laiku tu nebija dzirdējis. Paldies! Paldies par atgādinājumu. Reef. Place your hands. Pirms tam Grantsovskis un Sone no Rammstein. Paldies! 2.22 būs atpakaļ stāriņā. Nākamnedēļ no pirmdienas līdz piekdienai.

si venís de luces. Aude, ¿quién en un Crystal Ball? Pēc 20 minūtēm, pulksten trijos. Trijos 15. Spēlēsim bandi, Baltic Brand Forum spēli. Sāriņu Vācāpām. Divā līnijā būs jāiedarbina 3.45. Spēlējām Eiro Bums kopā ar tevi un kopā ar eiroaptiek.lv.

0: avut. Ai spus, Diana, în gara ai stare în autopilot. Ai spus, Andrea, nu smels. Valdek Brandt, oficialais forums 2026, būs iespēja dabūt biļetes un 3,45 eiro bums. Ar ko laidīsim tālāk? Pēc reklāmas pauzes Astro un Goran Gors atcietāsies. Būs ielīmēts.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim Vidusāzijas melone 69 centi kilogramā. Cāļu puspārni ķekava divi veidi 500 grami 2,89 €. Kausētais sirs dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. Septembra. Saldējums 498 grami 2,99 vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
7: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2x un

0: Rīsiks veikalos, Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer.lv. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
8: Cik labi, ka ir dzīvīte?
7: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kilogrami tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
4: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
9: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15.

0: līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
13: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš – Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk – Green Motors LV.
14: Škoda. Radio Star FM – laika ziņas.
15: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
16: Trīs dienām, ap 16 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Pelēts Latvijas galvaspilsētā. Kā pie tevis? Sestdienas naktī mākoņi mazāk, vietām īslaicīgi līs. Sestdien pa dienu mākoņains, vietām pilinās, tāpat kā naktī. Gaisa temperatūra ap 16-20, it kā normāli. Svētdienas naktī sāku no valsts rietumiem debesis apmāksies un daudz viet līs. Kurzemē viedzemē vēja brāzmas, stiprāks vējš 15 metru sekundē, piekrastē vis 20 metru sekundē, gaisa temperatūra ap 11-16. Svētdien pa dienu daudz viet līs, vietām iespējams stipras lietas un pērkonu negais. Stiprāk vēja jāsadzīvo, bet vairs ne 20 metru sekundē, kaut kā 10-16 metru sekundē, gaisa temperatūra ap 14-19. Pirmdienas naktī daļai mākoņains, daudz viet līs, kurzemē viedzemē zemierotos iespējams pērkons un vietus gāzes, gaisa temperatūra naktī 8-12, pa dienu stiprāks vējš ap 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-17.
17: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%.

0: 40%, žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurš ir labāk padarīts darbs?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

Puse, pame sta, sa va da, perm sam jūtun džinsos. 15. un 15. es solīju tevi nogādāt Baltic Brand Forum. Tas ir nākamās nedēļas stāsts, ja? 23. Ilgs plānos. 23. sanāk nākamā trešdiena. 23. septembrī. Pēc piektā finālista noskaidrošanas Oskara pēcpusdienā tiks izlozēts viens no nedēļas uzvarētājiem. Divas biļetes uz forumu Baltic Brand Forum, kas ir viens no nozīmīgākajiem zīmolvedības un mārketinga pasākumiem Baltijā. Pulcē zīmola vadītājs, mārketinga komunikācijas profesionāļus, esats influencers, radošās industrijas pārstāvis, nozares eksperts no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Būs arī ārzem viesi, tālāk ārzem viesi forums vieta, kur iedvesmai zināšanu apmaiņai un jaunu ideju radīšanai satikties. Ar starptautiskajiem runātājiem, aktuālām diskusijām, praktiskiem piemērojumiem un iespēju satikt Baltijas zīmolvedības kopienu vienvietu. Pasākumu papildinās Baltijas spožāko kampaņu izstrādi un Baltijas zīmola top apbalvošanas ceremonija, kuros tiek godināt zīmola, kas izcēlas ar savu ietekmi, izaugsmi un spēju būt nozīmīgiem spēlētājiem. Ja? Tas ir ne tikai Baltijas stāsts, tas ir pasaules stāsts. Baltic Brand Forum 2026. Mēs nācam sveiši 25. septembrī Rīgas cirkā. Šī gada centrālā tēma – izcelies vai izzūdi. Ar to, kā zīmola var izcelties, radīt pārmaiņas un veidot nozīmīgu saikni. Šīs dienas uzdevums. Baltijas zīmola forums katru gadu norisinās kādā no Baltijas pilsētām. Kur Rīgā Baltic Brand Forum notiks šogad, 25. septembrī? Ja tu uzmanīgi klausies, nebūs grūti trāpīt iekšā uz lielo izlozi. Baltic Brand Forum. Kur tas notiek šogad? Nu, Rīgā tas skaidrs. Kurā vietā Rīgā? Šķiet laika apdomāties. Ir arī nepareizās atbildes, starp citu. Kur tu izrāvi ķīpsalu? Atu centrs arī man te parādās. Es taču teicu lieliem burtiem. Rīgas cirks ir pareiza atbilde. Tātad Rīgas cirkā. Mēs tiekamies 25. septembrī. Tagad centrālā tēma, kā es iezīmēju, izcelies vai izzūdi. Un es saku, ka tas otrs variants īsti neder, tas izzūdi. Tātad paliek izcelies. Baltic Brand Forum izlozē uzvarētājos ar vieglu spriedzi nākam trešdien. Oskara pēcpusdienā ap šo laiku, ap trījiem. Tad tu dabūs divas biļetes no visiem spēlētājiem. Tad būs pieci uzvarētāji. Cik vakardien. Šodien un tad pirmdien, otrdien, trešdien

izloze. Pilnīgi iespējams, ka tu būsi tā laimīgā liena, kas dabūs divas biļetes. Baltic Brand Forum 2026. 25. septembrī. Paldies! Liek tev iekšā sarakstā. Izloze trešdien, liena. Paldies! Cits spēles tēriņa autopilotā 3.45. Ergo bums! Es izstāstīšu bišķi vēlāk. Pagaidām Dejs no Aldobrūk un Bob Moses.

Originals, Be the Girl is Mine. Un tas bija Michael Jacksons un Sērs Pauls Makartnijs. Šobrīd 3:30. Oskar pēcpusdiena bez Oskara. Dienā daudz jaunas muzikas. Mēs iespēlēsim jaunumu no James Arthur. It was Waste My Tears. My tears.

0: When he's gone, agon. Tas bija Sam Smits. Pirms tam ļoti labi sariņā ētrā ieguldīja arī James Arthur jaunums. Waste my tears. Tas bija par Waste my tears stāstu, vai tas bija par Sam Smith? 27751. Lieldi čau. Raksta, vīrs paņem brīvdienu un palaiž man brīvsolī. Es braucu auto un skanu šī dziesma. Un skanu uz pilnu klapi. Braucam kopā uz pilnu klapi. Starp citu, uz pilnu klapi pavisam trīs spēlēs divi stādī klausītāji. Ej, rā, bums! Es iepērkos Eiro aptiekā, internetā aptiekā. Trīs lietas man zāju skapīt īstāv. Divi klausītāji nāk un mēģina pēc tiem produktiem izkost, kas tā ir par kopējā summu. Groza kopējā pirkuma summa ar visām šī brīža atlaidēm. Uzvar tas no diviem stādiem klausītājiem, kas trāpa vistuvāk patiesībai. Starp citu, te ir interesanti, ka vienu dienu, man liekas, tas bija vakardiena, trāpīja nevis tu, bet no tā kā centā. Iespējams, ka tu esi labi pagatavojies. Euroaptiek.lv tu arī paiet caur produktiem, un kas zin, varbūt, ka tieši uz tiem trim produktiem mēs trāpīsim. Tās būs pēc reklāmas pauzes un pēc tavs superveikals. Euroaptiek ir tavs superveikals. Sēdēs no Euroaptiek. Spēlēsim Euro bums, tas būs 3.45. Tagad paraklamējamies, tad atsēdam līdz Rīgas modēm. Un tad divi klausītāji divietrā.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenuzīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu.

0: Mārupē, jo hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.
3: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
4: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
5: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
6: Škoda.

Raimond, skumjas un prieks. Super veikalā. Asists jauns mēnesis atcerējumu šoreiz Rīgas modes versijā. Versijas. Ir versijas? Cik maksā? Kopējā groza summa ar visām šī brīža atlaidēm. Sveiciens no Eiro aptiekām! Iepērcies Atī, Artī un galvenais Gudri Eiro aptiekā. Tur ir Eiro bums! Eiro aptiekā tava uzticamā tiešsaistes aptieka, kur īpaši piedāvājam dāvanas un vērtīgi paraudzeņi. Parūpējies par enerģiju, par labu sajūtu. Atklāja bumīgākās atlaides. Šobrīd skatējas Eiro bums kampaņa. Iegūst Latvijā populārākos vitamīnus un kosmētiku ar šokējošām atlaidēm. Klišķiņa izvēlēs un baudī ērti iepirkšanos, lai kur tu arī atrastos. Adrese eiroaptiekā.lv

divīgiem pirkumiem, tad šis konkurs ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3:45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties Eiroaptieka.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: Ir klāt. Eiro bums! Būmīgākās atlaides Eiro aptiekā LV sveicens stāriņā. Labdien! Labdien, kas zvanam? Halo! Labdien! Labdien! Halo! Es jūs dzirdu, halo! Halo!
1: Labdien!
0: Jā, lūdzu!
1: Halo!
0: Kas tur zvan?
1: Kaklasā. Marika.
0: Marika, sveiki, Marika. Un pirmā līnija, kas mums uz otrās līnijas sveiciens? Eirobums spēlē bumīgākās atlaides. Nāciet uz bumīgākajām atlaidēm. Marika, uz pirmās līnijas, kas uz otrās līnijas? Labdienam!
1: Santa, labdien!
0: Marika un Santa, tātad meiteņu spēks, ja? Ko tad es šodien esmu iegādājies... Bumīgo atlaižu ietvaros Eiro Bums, Eiro aptieka LV.

0: Antibiotik paņēmu. Paņēmu un noliku apakaļ, es sapratu, man jau ir liela biotika no vakarnēs. Silvanols Omega man ir beigušies. Prēmijums 60 kapsulas laba cena. Silvanols Omega, ja? Omega 3. Tā, globifers man ir vajadzīgs, jo dzelzi vajag. Dzelzi vajag kā ēst 40 gabalu tabletītes. Un marsieši. Imunaktīva, ar zemeņu garšu kaut kā sakārojās. 30 kožājumās tabletes. Tad Silvanols Omega 3, prēmijums, 60 kapsules. Globifer, 14 mg, 40 gabalu tabletes. Un marsiešu, imunaktīva, ar zemeņu garšu, 30 kožājumās tabletes aizgāja. Cik vērts ir tas gros? Marika, jūs bijāt pirmā, tad jūs minējums. Kāda ir kopējā cena ar visām šī brīža atlaidēm, ar visu bumīgo eiro bums?
1: 25,
0: 65.
1: 25,
0: 65. 5, jā. 25, 5. Paldies, Marika. Jā, jūs versijas, Anta?
2: Es teiktu, kādi 30 eiro un... 75
0: centi. 30 un 75. Ja tu būtu teikusi 30 un 72, tad būtu tikai 1 eiro starpība. 29, 72! Sātā! Marika, piedots nākamreiz! Paldies! Paldies par sastēlu! Paldies, mums tiek klausos, Santi! Sarnāsim, kā tie būs gods godam nopelnīt balvu. Sveiciens no bumīgajiem. Eiro bums! Eiro aptiekā vai... Paldies par saspēlu un lai brīnišķīga... Lēdēs izskaņa. No jau viss jau to ir tās jābrauc, jābrauc. Brausam kopā nāk virsos, stāriņa autopilots. Tagad BPA, Normans Kuks. Jā, tas ir tas pašs Fatboy Slims. Novembrī starp citu satiksim. Dzīvajā ar DJ set palādījumā. Should I stay or should I blow? Kāpēc pēc dienas izskaņā? Autopilots 4-7.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
7: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
8: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
9: Nē, nē, labāk no mājām.
8: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
10: Man vietu arī.
11: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
8: Kā? Jau gatavs?
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
14: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
15: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
16: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
17: Pagām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
18: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
19: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
18: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
19: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
20: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu.

Plusu Go 3 oriģināla saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: Dīžani, rāžani, dzīvojotī. Gaisa temperatūra ap 17 Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Pelēc šobrīd. Sestdien pusīs brāzmēs vējš. Gaisa temperatūra 16-20. It kā nekādas vainas. Gan naktīgā dienā vietām ir īslaicīgi pilinās. Daļēji mainīgs mākoņu daudzums. Daļēji mākoņiem debes jums un mums. Naktī lēns mērens dienvidu rietumu vējš. Kurzemē rietumos piekrastē, ziemeļu vidzemes piekrastē stiprāks vējš. Vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 10-15 grādiem dienā dienvidrietumu vēja brāzmas saglabājas 10-15 metri sekundē, piekrastē vis 19 metri sekundē, gaisa temperatūra ap 16-20. Rīgā sestdien mainīgs mākoņu daudzums, nokrīšņi maz iespējami, putīs mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra ap 13 grādiem naktī un ap 19 rīt pa dienu.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Esam gaisa? Esam gaisa?
8: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

Good Neighbors un Mary Jane. Pirmais numurs stāriņā autopilotā. Sveiciens piekdienām! Piekdienām! 18. septembrī, čau! 4:04. Stāriņš autopilotā pavada tev mājās. Lielākā daļa uz ritiņiem. Kā mums satiksim, starp tikt iet piekdienām? Es saprotu, ka tu Aivar nekur nebrauks. Tu esi atbraucis. Darbs mājās. Viens Volkswagens ir balts gan. Citu baltumu nebūs, nē. Sniegu mums nesola vēl. Bet ziņās skatījies, ja? Mēs esam oficiāli rudenī iekāpuši. Nē, labi, ar vienu kāju iekāpuši. Pēc papīriem sanāk, ka rudens oficiāli sākas 23. Tas nezinu, ka uz to laiku mums sanāk arī autopilotā iespēlēt pirmo saurieti dziesmu, ne? Tātad pēc papīriem izējam cauri. Tā atšķirība septembra otrajā pusē ir tāda. Saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par 4 minūtēm un 46 sekundēm diennaktī. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, tad saugriež un tad sākas astronomiskā ziema. Gada 3 tumšākie mēneši, solārā ziema, periods no 6. novembra līdz 4. februārim. Bet labi ziema ta ziema, tātad pēc papīriem sanāk, ka ekvinokcija būs trešdien 3:05, Zemes puslode saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu dienu un nakts visā pasaulē aptuveni vienu garumu. Un tad 23. septembrī diena Latvijā būs vēl par 10 minūtēm garāk nekā nakts un tad 26. septembrī pirmo reizi šodien diena kļūs īsāka par nakti.

0: pasaulē. Mazliet apzaicu. Kanala Jūta un Evijs Ebers tā spēle.
1: Aha, dueti. Es un tu mēs arī esam duets. Un Čak Kan un Sijā arī ir duets. Jauna muzika no Čak Kanas un Sijā.

nekād nekur neviens. Dueti mums aizgāja labi. Labi, labi, labi. Dod savu versiju par to, kurš ir labākais duets mūzikas pasaulē. Nu, labi, tas, kā esam tu, mēs esam brīnišķīgs duets. Tas ir skaidrs. Bet ir versijas, piemēram, stāriņa klausītāja Alice man saka, ka šis ir viņas prāt labākais duets.

Tikai tevis dēļ meklējam duetus. Tā bija Alice versija par labāko duetu. Tad te pārītis starīgi klausītājs saka, labākais pēdējā laika duets ir šis. 27414 Inese, saka Miks Galvanovskis un Aja Andrejeva Būts. Un to pašu dziesmiņu man dzied arī Juris. Viņam Aja Andrejeva joprojām ir Aiša. Viņš rakstā Aišas un Miks Galvanovska duets ir brīnišķīgs duets. Būts.

0: Rīgas galvenos, kas Aija Andrejeva.
1: Kāpēc ot labāka kļūt?
0: Kāpēc ot labākam kļūt?
1: Kāpēc ot labākiem būt?
0: Būt viens no duet.

tiem. Man ļoti patīk tā versija. Sveicins piekdienā, Gunita Rakst. Es un man aknai labākais duets. Labi sastrādājas piekdienas vakarā jau gadiem un nevienas sūdzībiņas.

0: dzirdēt, kā es mēdzu teikt, 100 gadu nav 100 gadu, protams. Viņš paspīlē. Mary G. Blige un You Too. One. Un kas tāpēc tam jāklausās? Sveiciens no Jāņa Stāriņa autopilotā.
1: Vislabākais duets ir Bermuda divstūra duets.
0: Nē, vislabākais duets ir es un tu, bet Bermuds mēs arī klausīsimies. Mūsu sarkan balts sarkanais. Kaut kā aizsākām ar duetiem. Braucam kopā.
2: Braucam kopā.

0: Sarkanbalts, sarkanais bermudē.
1: Vislabākais duets ir bermuda divstur duets.
0: Čau, Jāni! Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory. Sveiciens Stariņa autoplotā piekdienā. Nākam piekdiena parastā. 29456 sveiciens Juris raksta, ka Lubānas ielas centru poings sastrēgus. Daudz mašīnu vienu vietu. WhatsApp 28447744. Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Braucam kopā.
0: Skaidrs, ka tu un es, mēs esam labākais duets, vēl variants. Bet ir arī citi labi dueti. Piemēram, Braun raksta, ka Raivos Poks un Adriana Miglāne ir brīnišķīgs duets. Rap spēles.

0: Vakardienas spēles 18. septembris Egons Reiters Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Savējie pa pasaulīti izkaisīti ar pieslēdzes plus 4-4-7-4-8-7 Stāriņa autopilotā saka Šveidī Gāga un Kūpers. Starp te kino stāsts arī būs šogar. Ap 6. vakarā, ko tu labas nostījies un ko tu iesaki nostīties. Ar Lady Gaga un Bradley Cooper Star is Born galveno muzikālo tēmu mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt, Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu

0: apreču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļus karbonāde bez ādas 3,49 eiro centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 eiro centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
9: Pēc 12 minūtēm 5. Evelīn, tu dēj uzlēno? Sēdzēs dēļ no Sintīs. Zinu, ka tev rītdien pilngadības svētki jāsāk svinēt jau šodien, vai ne? Evelīnā, sveiciens rītdienā. Sapdzīt, jā, sveicien, rubrīk zālsvēls, matos būs arī šovakar ap 6.30.

0: baigā ķīmija bija. Tur jau pat sāk runāt, ka tas, ko mēs redzējām uz ekrāna, esot pa īstam. Lady Gaga un Bradley Cooper. Shadow! Cik man te nāk? Pirmie kinostāsti arī. Kas labs ir noskatīts un kas citiem būtu jānoskatās. Ļoti labi, Jura, paldies! Sveicens tev, Annija! Sveicens arī Joe! Man noderēs jūs stāsti pēc 6. Vakarā šovakar. Solo versijā šovakar laižam, ja? Būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Nākamajā stundā 5.45 man starp citu vajag arī tavus uzlabojumu stāstus. Kā izdarīt tā, lai XS 60 Pro Ultra. Ultra Complete. Kļūst par labāko Dreamy robotu vai vispār labāko robotu putekļu sūcēju pasaulē. Papēt, kas tas par zēru ir X60 Pro Ultra Complete. Tad tev jāpadalās ar domgraudiem, kas šim putekļu sūcējiem vēl trūkst. Vai tas būtu labākais robots pasaulē. Mazā balva termokrūzes plecs, rudenīgs komplektiņš termokrūzes un plecs no Dreamy. Un šokar es no visiem nedēļas uzvarētājiem taisa ar izlozi. Tad īstpirms 6. Vakarā mēs noskaidrosim vienu laimīgo, kas dabūs Dreamy X60 Ultra robotu putekļu sūcēju. Un tad 545 WhatsApps 2847744. Labāko duetu stāsti. Kaut kā mēs te iesākām ar labākajiem duetiem. 26350 Zina Drēbi. Ināra Čau. Ināras rakstā ļoti labs. Iznībā pat vienreizējs duets ir izlējamie. Vienīgi viņi nedzied. Par to bišķi žēl. Un Agnis arī dzied slavas dziesmu izlējamiem.
1: Visi taču zini, slavākais duets ir grupa izlējamie.
0: Bet ir arī cita varianta. Pasaulē spēlē arī klasika. Kate Bush, Peters Gabriels, Don't Give Up. Ivar, paldies!

0: Uznieme nedoma, rýchlo jes. Reklama jes ChatGPT. Je konsult palídzes. Google, Meta un ChatGPT Reklams. Digitála Reklams agentúr je konsult LV.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Pārbaudīt D vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu.

0: un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Lotrīs atļaujas numurs 9053.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partijā apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
6: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
10: Radio Star FM laika ziņas.
11: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidz līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagāmā.
12: Gars ilds 17 grādiem. Sestdien prūtīs brāzmēs vēš, gais temperatūra 16-20, kā kurā vietā gan naktī, gan dienā vietā mīslēcīgi līdz debes daļai mākoņēns. Naktī lēns mērens dienvidrietumu vēš, kurzemes rietumu piekrastē un zemeļu vidzemes piekrastē vēš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gais temperatūra naktī ap 10-15 grādiem. Dienā gaidāms dienvidrietumu vēš joprojām brāzmēns ap 10-15 metriem sekundē piekrastē vis 19 metri sekundē gais temperatūra ap 16-20 gaivas iezīmē. Rīgā sestdien mainīgs mākoņu daudzums nokrišņus it kā nesola. Mērens dienu rietumu vēžu gaisa temperatūra 13 naktī, 19 rītdienā.
13: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
14: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt.

0: nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Esam gaisā? Esam gaisā!
3: Egons Reiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

Brownie Specs, Marja-Liis Silos on Ivo Linna. Away from home. Sar bija duetos. Agnes versija par to, kas labākais duets. Braucam kopā! Braucam kopā! 5.45. Spēlējam kopā. Sveiciens no Dreamy. All dreams in one dreamy. Izpētīgs, 60 Pro Ultra Complete. Tas tāds par vērķi ir. Robots, puteks, sūcējs, mazgātājs, kas...

Alice in Madness, čolīts. Jā, viņam ir arī solo karjera. Šito tu atceries? Cecīlija! 13 pār pulksten 5, šis ir Star FM autopilots, Egons Reders kopā ar tevi līdz 7 vakarā.

kompānijā, lai gan paldies. Andy's Grammar's Good Company, pirms tam sāksim Cecīlijā. Kopā. Mums ir satiksmes, starp citu. Mēs WhatsApps 2844-7744. Mums iet ar satiksmi šodien. Braucam kopā. Lubāns iela uz centra pus bija sastrēgos. Piekdienas satiksmi parastā. Tam, ka nav neviens nokļūdījies, vienkārši daudz autiņu vienvieti. Kāds vācams? 2844-7744. Piekdiena, jaunas mūzikas diena. Jauna mūzika arī turpināsim. Iespējams, ka šodien ir lielā jā diena. Lielais jā. Es tev saku jā. Lielais jā, arī stāriņa autopilotā, jaunas mūzikas stāstos no Miley Cyrus. Šodien atrāda savu jāmāko radio gabalu. Tāds mieramīgi gabals, bet rūkts, rūkts. Let's get married! Miley Cyrus!

van jūt! 12.6 pār pulksten 5. Piekdien, jaunas mūzikas diena! David Bissett ar skatos vārdu Clooney!

0: says, come on, come on, come on. Braucam kopā, spēlējam kopā. 5:45. Tā versija par to, ka Dreamy X70 Pro Ultra Complete padarīt vēl labāk, lai būtu labākais robots, puteiks un mazgātājs pasaulē. Versijas tāriņa Vācāpā 2847744. Dienas balva, mazā balva ar sveicieniem no Dreamy, termo, krūze un plec. Tātad tāds rudenīgs komplektiņš. Un tad taisīsim izlozi no visiem pieciem uzvarētājiem. Viens būs ļoti laimīgs, dabūs Dreamy. X62.
1: No vienu dienu es rīt vairs nebūšu te.
0: Vienu dienu. Ja tu aizgāji laiks uz The Sound Poets koncertu, tos puikas redzēja dzīvajā. Pirms laika pazudām ar viņiem sajūsmā. Vēl viens gabals no idīles. Vienu dienu.

0: Dneska to maší. XF, Deathmade Pro, Water Complete, v svete nemno, Dreamy. Bez vedme zera zemlu, it's Rob Thomas Machine. Zase kabalska z muzaj zvedli, spele. Maza Bauer, svete nemno, Dreamy, od Temo Cruise on plec. Odex Complect Inchum, tato liela izlu, z Dreamy. XF, Deathmade Pro.
1: Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iek-

0: Iegādājies visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv Un, kas ur tev netrīk?
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Paga, kur tu skaties?
2: Ā, degvielas atlaidi meklē.
1: Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par vienu eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā. Cienā.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 – Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī.

0: 20 balls, Rob Thomas, Machine. X70 Pro Ultra Complete, sveiciens no Dreamiem.
1: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
0: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piesas kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra. Sveicies no Dreamy! Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Tas ir tāds vērķis. Sandbirste izvirzās līdz pat 12 cm, lai var aizsniegties. Mazgāšanas mops savukārt izvirzās līdz 18 cm, lai tur viss ir uzmazgāts. Es nozīmē, zem dzīvāna neraizies. Ja tev ir mazais dīvāniņš. 20 cm, gandrīz līdz sienai aiziet. Efektīvi iztīra sienas gar sienām stūros. Un jau dar neko sev. 42 tūkstoši paskālu sūkšanas jauda tiek galā ar putekļiem, matiem, citiem netīrumiem. Jā, legau klucīšu ar aiziet. All in one power docks. Pēc tīrīšanas robots aiziet apakaļ mājās. Iztukšo putekļu kasti, izmazgājušā vai mopus. Nu, tad gatavs atkal nākamajai reizei. Dreamy X60 Pro Ultra Complete All Dreams in One Dreamy. Dienas balva termo krūze plus plec, rudenīgs komplektiņš un tas taisa izlozi. No visiem nedēļas uzvarētājiem taisam izlozi, noskaidrojam, kurš būs tas laimīgais, kas dabūs Dreamy X60 Ultra. Arvi, čau.
2: Sveiks, Sebam.
0: Čau.
2: Es nezinu, vai ir izskanējusi tāda versija par, par to robotiņu, ka viņu varētu apvienot.
0: Ar ko?
2: Divi vienā, kā vēl drona funkcijas. Tagad jau droni stipri modē.
0: Okay.

0: Ja viņam vēl būtu kā drona funkcijas, viņš varētu mierīgi tikt galā. Tas tie reāli izklausās ar pakāpieniem, trepēm uz otro stāvu. Tu izskaitā arī par otro stāvu noteikti.
1: Īstībā man baigi labi tā domātīgi. Paldies. Paldies, vecīt, paldies. Jārvis, jā. Jo tā ir bijis problēma, vai ne? Tas, ka tev gribētos, lai otrais stāvs ir tikpat labi iztīrīts kā pirmais. Par Dreamy robots sveiciens piekdienā. No viss tā, kas jau citas dienas tika minēts. Šķiet, ka sausā mitrā uzkopšana jau standarts, taču tvaika tīrīšana pie reizes gaisa mitrināšana, bet tā būtu mega fīča. Nu, un vēl aromiņu klāt, vispār perfekti no sanicis sveiciens. Tāpēc ir daudzi gribu aromiņu klāt, bet tu jau tur tajā ūdens bačukā vari pieliet klāt kaut kādu smaržīgo grīdas uzkopšanas līdzekli. Mans ieteikums, lai Dreamy puteikas sūcēs samazinās, saplecinās mazāks, lai var palīdz zem dīvānu no kāds sveiciens. Es tev iezīmēju, ka tas birsts nu, jau izvirzās. Nav tas viens vesels robots. Birsts izvirzās līdz 12 cm un tas mazgāšanas mops vienreiz 20 cm, 18, ja vēlamies būt precīzi. Dreamy robots pats varētu pacelt visus krēslus un citas lietas, kuras traucē pilnīgai grīdas uzkopšanai. UV156. Esam 6. Jā, bet tajā pašā laikā tagad ir dažādi izmēri tie roboti arī tādi, kas starp krēslu kājām var izbraukt. Nu, vismaz uzsūkšanas ziņā tiek galā. Dreamies dar daudz, bet ir vēl viena funkcija, ko nebūtu grūti ielikt tajā. Vajadzētu, lai tas atsaucās uz balsts komandām, piemēram, man izbrīd čipsi. Un Dreamies uzreiz, ok. No Sandijas veicins. Un tev nekad nav viena tuļa arī, vai ne? Tā jau pēc tam nākamajā līmenī var tikt līdz tam, ka viņš tev brauc arī pakaļ uz virtu pēc čipsiem. Man čips izbeidzās! Dreamy robotiņa nosaukumā Ultra Complete izklausās kā tāds zoopasts nosaukums. Tāpēc domāju, ka tas būtu vēl nepieciešamo lietu sarakstā, ir tas, lai viņam būtu zobu balināšanas funkcija. To tu gribētu gan. Čau, domāju, ka robotiņš varētu būt arī labs plānotājs atgādinot pie ārsta meklējuma vai satikšanos. Katru rītu ieslēdzoties var sagot tās svarīgās lietas. Tas, kas tev ir plānotājā, vai ne? To jau arī diezgan vienkārši šodien salikt kopā. Čau no līgas, kad grīda iztīrīt no robota izbīdītos teleskopisks kājiņas un viņš varētu pacelties līdz aptuveni 50 cm augstumam, tad ar savu izbīdāmo sānu virstīt viņš vairs netīrīt tikai grīdu un stūrs, bet arī grīda līsts, radiators, durvi apakšdaļa un citas zemās virsmas, kur putekas sakrājas visvairāk. Un, protams, tagad viņš šķērsot visu varēs. Ā, nu tādā ziņā, ka viņam nav nekādas barjeras. Nav nekāda ierobežojuma, viņš jau var pacelties uz savām teleskopiskajām kājām. Ā, un bonusā, kad darba pabeigt, viņš jau gan drīz kļūt par mazu mājas mīlulu, staigā pa māju, visus pieskat un vēl spaules nemet. Ideāli arī tiem, kuriem īsti mājdzīvnieks alerģijas dēļ nevar būt. Tad tev ir robotiņš mājdzīvnieks. Un tad tev ir iespēja tur veikalā nopirkt arī dažādas zādiņas. Mākslīgās, protams, ekošmeko. Tu var izvēlēties, vai tas būs rudais runds, vai tas ir zelta retrīvers. Tā, reko es ar dalos, Andis raksta ar savu versiju. Jaunākās paudzes Dreamy robots 2.1, kamēr tu pa nakti mierīgi guli robots savā korpusā iebūvētajā datu centrā, klusām roku bitcoinus nopelna un pataisno pārskaita milzu summas Latvijas valdībai, lai tā varētu izglābt Air Baltic un vienlaikus sastāvi tādu prasību pret CSDD par viņu nopludinātajiem persondatiem, ka CSDD un valsts ieņemuma dienas saprot, viņi tev patiesībā ir parādā visu pirmo līniju pie jūras. Jūrmalā no dzinteriem līdz dubultiem. Un lai izvērītos no vispasaules skandāla, valsts tev to arī oficiāli piešķir par amorālu kaitējumu. Baigi elektrību apēdīs vienīgais. Bitcoins jārok. Dreamy X60 Ultra Complete būtu ideāls, ja viņš uzkopšanas laikā varētu uzpodrināt arī koridorā esošās kurpes, notirīt zolītes un iznīcināt smirdošā vīra krosenes. Vienkārši sagraust, saprot, ja? Tas ir skaļīs teikts ētarā. Viņš tāds, ko tu par mani runāji? Nē. Pilnīga sakritība, Laura. Tas skatās aizdomīgi, bet nenodod sevi. Dreamy X60 Ultra Complete būtu ideāls, ja viņam būtu iebūvēts dārglietu monētu detektors un pēc lielām balītēm viņš to visu savāc un noglabā speciālā rezervārā. Varētu atsīst balīt un varbūt pat beigās uzvārīties. Un tad pa nakti viņu laistu arī pa pludmālu pabraukāties, ne? Čau. Sveiks man par Dreamy'iem vajag uzlabot precīzi neko. Ja viņš mācētu runāt, viņš jums visu pateikt,

domā gan par zeķu un klucīšu šķirošanu, gan par meleņu lasīšanu. Viņam tāpat viss ir labi. Vienīgi var pamainīt varbūt korpusu krāsu un formas, tāpat kā telefonam. Un vēl tā lipīgā mēle, kur izšaujas uz kukainu. Tā būtu baigi labāšu tevi. Klāra, čau. Un vēl viņš stāv pie loga un skatās uz putiņiem. Un taisa tā. Tu kaut kaķīšu taisa. Tā. Nu, Klāra, nu forši. Jo vispār jau drīmējām šitās simpunktu patika. Ko uzlabot vajag precīzi? Neko. Neko uzrakstīs lieliem burdēm. Ko? Neko. Un ja viņš mācētu runāt, viņš jums pateikt, ko domā gan par zeķisku un klucīšu sirošanu, gan par meleņu lasīšanu. Viņam tāpat viss ir labi. Vienīgi var pamainīt varbūt korpusu krāsu un formas, tāpat kā telefonam, vai ne? Labs ieteikums starp citu. Jo gribās pašam savu raksturiņu. Un vēl tā lipīgā mēle, kur izšaujas uz kukainu. Tā būtu kolosāls tēlis, tā liek iekšā sarakstā. 29661. Klāra. Klāra, paldies. Un te man visi viņi ir. Mārtiņš pirmdiena. Liene otrdiena. Agita trešdiena. Kaspars vakardien un šodien Klāra. Un tagad jātais lielā izloze. Jap. Mazās balvas ir nopelnīts. Klāra, es tev apsveicu. Mazā balva ir nopelnīta. Jau tagad termo krūz un plec. Rudenīgais komplekts no Dreamy. All dreams in one Dreamy. Kuram pienāks Dreamy X60 Ultra robots.

dienā tu man biji... Ah, tu biji pats pirmais. Mārtiņ! Mārtiņ! Jei! Mārtiņš ir nopeltnījis rudenīgo komplektu, termokrūzu un plēdu, un šovakar viņam ir paveicies ar izlozē Dream X 60 Ultra. Mārtiņam tur bija versija, ka robots izdara visu iekšā. Un pēc tam dodas uz terasu, uzkop terasu, pēc tam tiek zālienā, pārvērst par zāles pļāvēju, nopļauj zāli. Un tad, kad tas darbiņš izdarīts, tad izmantojot savas kameras iebūvētās, viņš kļūst par teritorijas video novērotāju. Īstenībā baigi pat reāli stela. Mārtiņ! 9233. Apsveic. Labs ķēriens. Kā teikt, Rod Stewart, some guys have all the luck. Rīmī, paldies! Paldies!

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, labāk no mājā.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Man.
8: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
9: Kā? Jau gatavs?
10: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
11: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
12: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
0: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo

0: Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencilis zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
4: Lenu, ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
6: The Oscar goes...
7: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
8: Oscar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, and we're going, we don't need roads.
12: Radio Star FM laika ziņas.
13: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidz līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un raženiem darbiem dārzā vai pagāmā.
14: Cikšos vakarāps 16 grādiem, sestdien brāzmains vējš, gaisa temperatūra ap 16-20. Naktī un dienā vietām īslaicīgi līdz debes daļēji mākoņains. Lēns mērens dienvidrietumu vējš naktī, Kurzemes rietumu piekrastē un Ziemeļvidzemes piekrastē tas būs stiprāks. Brāzmās 15-17 metri sekundē, gaisa temperatūra 10-15. Dienā dienvidrietumu vējš brāzmās 10-15 metri sekundē, piekrastē vis 19 metri sekundē, gaisa temperatūra 16-20, kā iezīmē. Rīgā sestdien mainīgs mākoņu daudzums, Rīgā nesola lietu. Būtīs mērens dienu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 13, dienā ap 19 grādiem plusā.
15: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā.

izskatās, neko tur nevarēs darīt, ja? Widows Bay, Skaņa Celiņš, Creedence, Clearwater Revival, Midnight Special. Šīvakara Oskara ceremonijas stāsts sāks ar Widows Bay uzvaras gājienu. Apple TV, kārtējais godalgotais seriāls. Emmy ir pasniegts. Tas pasākums, kur godalgo labāko seriāls TV pārraidz un šovs. Bijis vairāk balvu kopā 14 gabals. Saņēmusi Apple TV šausmu komēdiju Widows Bay. Starp citu, Apple diezgan labi iet ar Emmy balvām. Jo iepriekšējais rekordis bija arī Apple TV. Piemēs seriāls The Studio. Toreiz bija 13 balvas. 14 balvas Widows Bay. Es pirmajā brīdī sapratu, ka tas ir šausmu seriāls. Nu, ka tā ir šausmeni. Tagad es lasu aprakstā. Tā ir šausmu komēdija. Tas var būs jāpaskatās. Nu, 14 godalgām 8 Widows Bay saņēma jau Creative Arts Emmy ceremonijā, kas notiek vienu nedēļu pirms Emmy, kurā godalgo uzvarētājs tehniskās jeb aizkulīšu kategorijā. Savukārt, nu pat 14. septembrī notikušajā ceremonijā seriāls saņēma 6 balvas, tostarp kā sezonas labākais komēdijas seriāls Widows Bay. Balvai bija nominēts 19 kategorijās, no tām 14 balvas ir aizgājušas Widows Bay. Īpaši izceļām aktieru Matthew Rhys veikumu. Viņš kļūst pirmo aktieru Emmy vēsturē, kurš vienā ceremonijā ir iegūst divas galvenās aktieru balvas divos dažādos žanros. Tātad par galveno lomu seriālā Widows Bay viņš godalgots kā labākais aktieris komēdijas seriālā, savukārt par darbu seriālā The Beast in Me viņš ticis pie Emmy statuētas kategorijā labākais aktieris īsajā vai analoģijas seriālā. The Pit jau otro gadu pēc kārtas ieguva labākās drāmas seriāla balvu un galvenās lomas atveidotājs Noah Wales

0: ka uzvarēja kā labākais aktieris. Tāpat pie šī gada īpašiem sasniegumiem ir jāmin aktrises Gina Smartas veikums. Viņā par galvenās lomas atveidojumu seriālā Hacks saņēmusi Emmy balvu jau 5. Gadu pēc kārtas. Tu to video spēju neizskaties. Apple TV, starp citu, Juris ir noskatījies filmu Mayday, Mayday, Mayday. Viņš rakstā, man ļoti patīk, es iesaku. Mayday, Mayday, Mayday ar Ryan Reynolds.
1: You are now crossing Soviet airspace.
2: Mayday, Mayday.
0: Nu, es ievēroju, jo es Apple TV pagaidām, kamēr rudentiņš bagāts vīrs, skatos to Ted Lasso. Un es ievēroju šito filmu, jo tur jau jāatzīst, nu, to jaunumu nav pārāk daudz, tāpēc katru jaunumu tu turēji pamani. Bet kaut kā man nav sanācis vēl pieķerties, tu saka, ka paik labais, ja? Un kā gām bijis tās? Saprot, ka tas ir arī ne par šodien, ja, vizuāli.
3: You have not died.
4: Who are you? Why am I tied to the bed?
3: So that you would not move during the surgery.
4: What do you mean, surgery?
3: In your leg, I repaired an artery. You screamed a lot, but that is my fault, because I do not have proper anesthesia.
4: Okay.
0: Juri, paldies, paldies. Ja tu esi ieliek sarakstā. Ja tu saka, jānostās. Tā, Widows Baby ļoti labs. Es ļoti gaidu otro sezonu, un tā raksta Ilze. Jā, es saku tad, kad rudentiņš bagāts vīrs ir klāt, tad ir bišķi vairāk laika seriāliem. Ielieku sarakstā, paldies. Ar Bleachers laižam tālāk. Bleachers šodien atrāda savu jaunāko radio singlu, sauc Scott Myself Believing. Un tas jau ir kinostāsts. Starp cik ļoti labi iet arī pie mums. Practical Magic 2. Praktiskā maģija, otrā daļa. Šīs filmas Bleachers.

Myself Believing. Jaun mūzika no Bleachers. Un dāmas jau saka, ka šitais jārēdz. Es neatceros, es to pirmo esmu redzējis pats. Saka pirmo, un tad es varu iet uz forums cinemās skatīties, ko Sandra un Nikola dara. Sandra Bullock, Nikola Kidmana. Praktiskā maģija divi atgriežas ar pasauli, kurā valda nebēdnības, mēnesi gaismā un spēcīga senču maģija. Mazam auvinājumu ir jāstājas pretī drūmām lāstam, kas draudz sagrauta viņa ģimeni reizi par visām reizēm aizraujošā kinofilmā, kas pilna ar jautrību, maģiju un hausu. Un kā mēs noskaidrojām arī ar lielisku mūziku. Ļoti labi? Ļoti labi, paldies! Ļoti saka, ka šī bija ļoti forša filma. Starp citu, Forum Cinemās tagad ir tuvāk manām mājām, iespējams, ka tas ir stāsts arī par tevi. Tagad jau pilnīgi oficiāli, ja? Mēs jau varam jau iet baudīt. Jo tagad Forum Cinemās ir centrā un Forum Cinemās ir teikā. Alfa Forum Cinemās, ja tu uzliec forumcinemās.lv, tad raukšiņā var izvēlēties, kurā kinoteātrī tu vēlies skatīties kinostāstus. Ja mēs detaļās ieejam, tad vispār tas būs diezgan ilgs stāsts. Jo viss tas notiks pakāpeniski, kinoteātrī telpas pakāpeniski rekonstrukcijas darbos. Tuvākajos mēnešos uzlabojam kinozāļu skaņu, attēlu kvalitāti, akustiku un tavu manu komfortu. Un ņemot vērā, ka mums ir arī otras mājas, tad otrajās mājās ir īpašs piedāvājums no 21. Līdz 24. Septembrim. Iegādājoties vienu kinobiļeti, tu saņem otru biļeti bez maksas. Forum Cinemas, Akropole Alfa. Iej, forums.lv, forumcinemas.lv. Tur mājaslapā skaties, tu tur var izvēlēties centrs vai alfa. Nu, es nesajaukt. Nopirks biļets uz centra kinīti. Un aizies uz alfa. Domās, kas tā nu ir? Kas par desām? Starp citu, kas par desām? Es īsti nesaprotu, vai šitais ir bērniem domāts, vai tas ir pieaugušajiem. Bet vispār dzīvnieku ferma, kā stāsts no Orvela ir uzrunājis ne tikai mani, bet arī Andy Serks. Andy Serks ir uzņēmis satīrisku alegoriju par revolūciju un varu. Dzīvnieku ferma. Cik viņš to pieturās pie George Orwell dzīvnieku fermas, to es tev atrumā nemācēšu pateikt. Un vai tā ir multeni pieaugušajiem, vai tas domāts bērniem? Tas ir tās, kas jānoskaidro, ja te skatās, vai ne? Tur jāskatās. Viņš viņu arī dzied, žoga Roberts Downeys juniors. Man like me.

0: viņu arī dzied Roberts Downeys Juniors, Man Like Me. Iznamā ļoti labi, vai ne? Nē, nu, iznamā labi. Talantīgi, jā, lai tur, jā, padarīs. Bet nav tikai tur talantīgi vēl viņa tāda, ko tu padarīs. Talantīgi ir arī mūsējiem. Jo par skaistām acīm jau liels balzi arī nedod. Kārļa Arnoldā avota darbs un ieguldījums ir novērtēts. Ne tikai Jeruzalemes starptautiskajā filmfestivālā, kur viņš ieguva labāk aktieru balvu par uļu. Te ir arī novērtējums no savējiem. Bet, piemēram, prezidents Edgars Sienkevičs pēc pirmizrādes dalījies sociālos medijos ar ierakstu par Uļu. Uļa par lielu personību, par skarbu dzīves un sporta realitāti Malmbaltos toņos. Filmu, kur es noteikti nespētu skatīties ar popkornu tur uz rokās. Apsveic visu radošo komandu, īpaši režisoru Viesturu Kairīšu un Kārli Arnoldu Avotu. Jaudīgs un pārdomāts stāsts. Jaudīgs pārdomas rosinošs stāsts. Starp citu, te cilvēki parasti arī runā. Ja reperu saturveidotājs Jānis Krivents ir izteicies, ka šis ir autentiski, īsti, patiesi, absolūti nesamāksloti sasildi sirsniņu filmu, kas liek justies silti iekšā. Manuprāt, tā ir sajūta, ko mēs visi meklējam. Šī ir uzsver, ka filma nav par basketbolu, bet par ļoti spēcīgu, skaistu personību. Starp citu, Biedriņa kundze, Madara Biedriņa, viņa ļoti trāpīga, man liekas, ka teica, ka jo viņa par filmu saka, ka viņa it kā ir bijusi savā vietā un it kā arī nav savā vietā. Un tas šo stāstu padara īpaši smaldzību. Ļoti lēns kinostāsts. Lēni baudāms Melnbalts kinostāsts par laiku, kurā mēs esam bijuši. Cerams, ka mēs tādā laikā nekad vairs nebūsim. Es jau manuēju uz mākoņu maliņas sēcīts. Šis ir karstākais pīrādziņš, kas saka par šādu filmu pīrādziņš. Šī ir ļoti prioritātes sarakstā augstākajā punktā. Jūs zin kā, muzejos vajag atbalstīt ar kino uz lielā ekrāna. Es jau iezīmēju, ka Alforum Cinemas ir atvērts. Tā galvenā lieta, kas tev jāzina 21. 24. septembris. Divas biļetes par vienas biļetes cenu. Un jau bija skaists pirmizrāde. Filma noteikti jāredz. Kas mums te vēl ir? Prime time, jau karstais raidlaiks. Filmas pirmizrāde ar Sandīsim Jaunauli ievadu vārdiem. Tas būs 23. septembrī. Tad ir 25. ilgaidītos labi no pirmizrāde. Nu, tad jau opera vēl var dabūt arī izdzīvot uz lielā ekrāna ar jaudīgu skaņu. Jā, tā ir skaitā arī ar izrādēm, kurās piedalās savējiem. Nu, Elīna Garanč, piemēram. Es... No GO3, sveiciens no Forum Cinemās. Galvenā lieta, ko es tev šodien gribēju pateikt, ej uz forumcinemās.lv. Tur mājaslapā izvēlējies, vai nu tas ir centrs, vai nu tā ir Alfiņa. Paldies!
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemās un GO3.
0: 1, 2, 3, paldies!

que o Christian Slater seja chegado šodien. Čau, Bilu. Sveicins arī tavos svētkos. Sveicins rubrika Zelts tavos matos ir gaisā. Ko svinam? Mums izstāst, ko svinam? Ko pasveicināt liek? WhatsApps 2847744. Muzikāli mēs svinam The Who dienu. Mēs par interesants izreiz. Gone Who ir lielais ansambls, visus rokām nesā, bet tikai piektā studijas plata Who's Next, kas iznāca 71. Gadā. Beidzot numur viens. Vienīgais leģendārās Brit grupas ieraksts, kas ir pabijis albumu top augšgalā. Un zīmīgs ar to, ka grupa pirmo reizi dziesmu ierakstā izmanto sintezātoru, bet to var dzirdēt arī. Tas ir 71. Gads. Izmantojas sintezātoru 1971. Kaspars, tev visvarbūt kaut ko tur lēnām sāk šī vienā. The Who, Bobo

0: Martin Age, Wasteland. A čo tad arī sāks? Who's next us? The Who, piektā studijas plāt. Pirms 55 gadiem, 71. Gada, 18. septembrī, šis ir numur viens apvienotajā karalistē mājās. Vienīgais leģendārās britu grupas ieraksts, kas ir pabijis albumu topā užgalā. It kā uz rokām nesā, bet albums tikai viens tāds. Zīmīgs ar to, ka grupa pirmo reizi dziesmu ierakstā izmanto sintezātori, tad to arī varēja dzirdēt.
1: Sēdi sastragumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēns no Kebab Factory, sveicēns no Jurģo. Jā, kur tad tu man esi trāpījis piekdienā?
2: Elsbets un Sateklas ielas krustojumā tieši pie Origo. Un tās jaunās ofis ēkas nestrādā Luxafors. Okay. Neliels halasiņš tur ir.
0: Jā, ticu, paldies. Paldies, Jurģē. 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4, 4.
1: Uzdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
3: Braucam.

0: Brothers, ar ko laidīsim tālāk pelēcī. Mēs turpināsim no Jungle pēc reklāmas pauzes.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim raudzēts piena produkts Lakto 450 grami, 1 eiro 19 centi. Armands Rimi karti, konfektes Rafaello 230 grami, 5 eiro 39 centi. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami, 5 eiro 99 centi. Rimi.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 59 centi. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1 eiro 49 centi. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2 eiro 49 centi. Maxima.
6: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
10: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7 eiro un 99 centiem. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
11: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī.

oktobrī uzdāvina savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.

0: Dan, nós vamos aprender Shake Jungle. Sunshine. Bez 10 minūtēm. Septiņi vakarā sveicināt. Braucam kopā. Bez reklāmas pauzes brauksim kopā ar vienu lielu jubilāru.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim siers Tilzītes, siera nams, 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, kafijas pupiņas Jakobs barista, divi veidi, 1 kilograms, 14,99 €. Papīra dvieļi Great White Rabbit, 1 rullis, 2,89 €. Rimi.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un Persiku garšu Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī.

0: Vai esmu formas tērpā vai uzvalkā? Ministra rāmatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts – jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklama saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – www.tv3.lv – slīpsvīdra pārredzamība.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. Septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl.lv.
3: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingshake.lv.
6: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
7: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
8: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
9: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
10: Škoda.
11: Pēdējais numurs šī vakar stāriņa autopilotā. Sveicinām Artūram Skrasteņam. 52, Artūr!
12: Lai mēs
11: tev baltu dienu. Te būs Ziedonis Lācis vīrieši. Kādos tevi es eju. Artūrs Skrasteņš.

0: Artur, daudz laimes! Artur, 50 divi, tas bija Artur Skrasteņš.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Ražani, esam aizvadījuši stāriņa autopilotu 7 vakarā, kaut kur pilīna. Logit kā savs. Sestdien pūtīs brāznais vēža gaisa temperatūra 16-20. Naktī dienā vietām izlaicīgi līdz debes daļai mākoņains. Naktī lēns vairans dienu rietumu vēža, kur zemes rietumu piekrastē, ziemeļvidzemes piekrastē vēža stiprāks. Brāznās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra ap 10-15. Dienā dienu rietumu vēža pieņems spēkā 10-15 metri sekundē piekrastē visi 19 metri sekundē gaisa temperatūra ap 16-20. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums nokrišņus nesola lēns mērens dienu rietumu vēža gaisa temperatūra 13 naktī 19 trīpadiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Labi padarīts darbs. Gara diena. Paldies. Tiekamies nākamnedēļ, pirmā sastāvākā. 7 rītā, 7 vakarā. Brīvdien šovs. Modin tevi sestdien, svētdien, 9. Līdz tam, klusēs Mārtiņš. Atā.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšek.lv
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
5: Crave Night piedāvā. Neko nesalīdzinām deju mūzikas pieredze Rīgā. Bad Boy Slim, 20. novembrī, Palladium Rīga. Crave Night vakaros, Palladium pārtopa

0: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē no 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja Well done! Sālīta vai augsti kūpināta 100 gramu 1,79 €. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maxima!
1: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki

Domēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezona sākusies.

0: tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERT LV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam?

0: Digi Tuve. Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čottala!
3: Ies karsti!
4: Tu nesam labi cilvēki.
3: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
2: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
5: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
6: Cik labi, ka ir dzīvīte?
5: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. kanālā TV3 Life.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezona sākusies. Prieks kopā būt!

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čotala!
0: Ies karsti!
4: Mēs esam labi cilvēki.
5: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
6: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
7: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS šķērsmītra divi krauzes.
8: Ryanair. Polaroid. KitKat. Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jā...

0: ātrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotoru, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

Varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pilni pikslets. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņo smiru, tagad arī tā kā rītīgs vecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuks. Un citu nemani vien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet.

absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.